0: ikke dra til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar og spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
2: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Yeah.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
2: Vi går!
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg, Rene.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
3: Biltema. Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
5: wow! Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, MinID, Altinn, e-innsyn, maskinporten og ansattporten er berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges er årsaken ukjent, og problemen er fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugd inn under skipet, fylt med vann og sank. Kapteinen er varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves er at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt titusenvis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Konferensligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som er neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sparebank 1 Østlandet har undersøkt hva vi bruker mer penger på enn det vi egentlig vil, såkalt guilty pleasures. Abonnementer, godteri, mat på farten og snus topper lista. Her kan det være flere titalls tusen å spare i året om man går igjennom vanene sine, det sier kommunikasjonsrådgiver Pernille Storholm Skare.
2: Så det kan jo være en god idé å gå gjennom disse her vanene dine da, og småkjøpe og vurdere om den virkelig gir deg glede. Er kostnaden verdt det i lengden, eller hadde det vært større verdi for deg å spare penger eller bruke dem på noe annet verdifullt som en reise, da, for eksempel? Vi ser jo at hvis man har en del sånne økonomiske guilty pleasures, så kan det jo faktisk bli noen titalls tusen i løpet av et år, og det kan jo bli en ordentlig fin ferie.
1: 6000 har kjøpt billett, og dermed så er det fullt på Skeikampen-festivalen også i år. Festivalsjef Jørgen Snøås Gustavsen tror de naturskjønne omgivelsene og alltid god stemning er viktige suksessfaktorer.
3: Nei, dette er en festival som er veldig jovial og treffer et bredt publikum. Det er en god blanding av lokalbefolkning og hyttegjester og unge og godt voksne. Så her treffer vi alle og enhver. Det er jo sånn sett ganske unikt, både sentralt plassert og oppe på fjellet. Så vi har jo også en gratis toppkonsert på lørdag på formiddagen, som er veldig populær.
1: Det begynte å brenne i en personbil som trakk en campingvogn på E6 ved Lomoen på Vinstra i går. Det gjorde at veien ble stengt i begge retninger i går kveld. Brannvesenet fikk slukka brannen. Det ble først opprettet en sikkerhetszone på 300 meter på grunn av en propantank i campingvogna, men tanken ble raskt sikret og sikkerhetszonen opphevet. Ved 11-tida i går kveld så ble E6-en åpnet igjen. Solør får pent vær i dag, men litt tilskyen utover ettermiddagen. Vest- og sørvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Mandag, morra blues, Stein Ove Berg, ny uke og nye muligheter, og vi har kommet inn I august måned også. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 den morgenen her. Det skal handle om hva vi bruker penger på som vi kanskje ikke trenger, rett og slett hva som våre største guilty pleasures. Vi tar en prat med Pernille Storholm Skare I Sparebank 1 Østlandet om det I løpet av den kommende halve timen. Men før det her Tobias Sten og Kurt Nilsen med siste ordet. Da finnes

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Våler kirke åpen alle hverdager denne uka her, fra 10 til 15. Det hyggekveld på Vålertunet klokka 17 i dag. Dansbar duo sørger for underholdninga. Det danskos på Skansen Grendehus i dag fra 19 til 22. Thomas Biller sørger for musikken, og det blir salg av årer og trekning på inngangsbilletten. I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her i Solradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Sommeren jo tid for å kose seg, men kanskje koser vi oss litt for mye noen hver av oss. Pernille Storholm-Skare, du kommunikasjonsrådgiver I Sparebank 1 Østlandet. Dere har undersøkt hva folk bruker penger på som de kanskje angrer seg litt på etterpå, såkalt guilty pleasures.
1: Ja, det jo sånn at de fleste av oss bruker mer penger på enkelte ting enn vi egentlig føler at vi burde hele året rundt egentlig. Og I undersøkelsen vår så det 3 av 5 som oppgir at de har minst én ting de bruker mer penger på enn det mennesker da. Og på toppen av lista over guilty pleasures så finner vi abonnementer, godteri, ja. Mat på farten og snus eller røyk da.
0: Uff, jeg kjenner meg litt igjen her, merker
1: Ja, det nok mange som gjør det altså. Og ja, så jo sjansen stor for at dette her kan bli noen titals tusen I løpet av et år, hvis man har flere sånne økonomiske guilty pleasures.
0: Ja, hvis vi ser på det som ligger helt på toppen, dette med strømmeabonnementet for eksempel, Netflix og Spotify og alt annet man kan ha, det ikke alle som bruker de her like ofte kanskje, og så tenker man, jeg burde vel ha sagt opp, men så går måneden og så har man kanskje glemt oversettet, det fort gjort.
1: Ja, det fort gjort å glemme abonnementer, men man bør prøve å ta en gjennomgang på det innimellom, for det, vi har sett litt på hvor mye det kan bli I løpet av et år. Da. Og hvis du har 3 små abonnementer på 150 kroner hver I måneden, så blir det faktisk over 5000 kroner I løpet av et år. Så her bør du ta en gjennomgang og si opp de abonnementene du ikke bruker I hvert fall.
0: Jeg husker onkeren min, han sluttet å røyke for noen år siden, og da sa han at nå sparer jeg så mange tusen I året, for jeg røyka en pakke hver dag, og så videre. Og det litt det samme det her. Mange bekker små gjør en stor å, og så videre.
1: Absolutt. Det kanskje sånn man ikke egentlig har nødvendigvis helt oversikt, eller tenker på hvor mye det blir totalt I løpet av et år. Men hvis man blant de som røyker eller snuser, og snuser 5 bokser I uka, så kan det bli over 20 000 kroner I året, faktisk.
0: Noen vil jo si at dette snakk om prioritering, jeg må ha den daglige brusen eller energidrikken min på vei til jobb, men da det jo liksom, da går man kanskje glipp av andre ting, da. For eksempel en litt dyrere ferietur, eller noe annet du har lyst på, som koster mer, da.
1: Absolutt, så det kan jo være en god idé å gå gjennom disse her vanene dine da, og småkjøpet og vurdere om den virkelig gir deg glede. Er kostnaden verdt det I lengden, eller hadde det vært større verdi for deg å spare penger eller bruke dem på noe annet verdifullt som en reise, da, for eksempel?
0: Og når man setter seg ned sånn og setter opp en sånn oversikt over hva man egentlig bruker, så kan man fort få seg noen aha-opplevelser. Man blir kanskje litt skuffet over seg selv, men her det altså muligheter for endring og sparing, sier du?
1: Ja, det absolutt mulig å ta noen grep hvis man får oversikten og ser på hva det faktisk utgjør I løpet av et år, så kanskje en del får motivasjon til å spare mer, for eksempel. Da. Vi ser jo at hvis man har en del sånne økonomiske guilty pleasures, så kan det jo faktisk bli noen titals tusen I løpet av et år, og det kan jo bli en ordentlig fin ferie.
0: Men altså, hvis man plutselig sparer noen til tusen I løpet av et år, da, hva skal man gjøre med pengene? Skal man putte det på et syltetøyglass og spare det til ferie, eller hvordan bør man gjøre med disse ekstra pengene man plutselig får til overs?
1: Hvis man kan spare langsiktig, så har I hvert fall privatøkonomen vår sett på hva det kan bli I løpet av 20 år, hvis du endrer litt på vanene da, og sparer 1500 kroner I måneden I aksjefond med 6,5% estimert avkastning I stedet. Og da kan dette her bli faktisk hele 720 000 kroner I løpet av 20 år. Oi. Og det kan jo være en god motivasjon, da.
2: Ja, det sa Pernille Storholm-Skare til reporter Gøran Kristiansen. Dette Jason Derulo.

og Gwen Stefani. Politiet etterforsker et grovt tjuveri fra Torpa bilruter på Dokka. I løpet av gårsdagen så ble en hvit Volvo lastebil med tilhenger stjert. Tjuveriet skal ha skjedd en gang mellom klokka 4 om morgenen og 8 søndag kveld. Politiet opplyser også at det har gjort forsøk på å stjele enda en lastebil, og de ber nå om tips fra publikum eller observasjoner av den stjerte lastebilen og hengeren. Hvis du vet noe, så kan du ringe politiet på telefon 02800.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Solør får pent vær I dag, men litt tilskyende utover ettermiddagen. Vest- og sørvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Elisabeth, Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Touch Me og Samantha Fox i Endelig Morgen. En mann i 40-året anmeldt etter en motorsykkelulykke i Gjøvik i går kveld. Ulykka skjedde i Nils Ødegårds gate, der motorsykkelen kjørte ut i grøfta og velta. Føreren ble fraktet til sykehus for kontroll. Politiet opplyser at mannen ikke hadde gyldig førerkort, og at han var ruspåvirket av det som trolig var amfetamin og ulike medikamenter. Det opprettet sak på hendelsen, melder politiet i innlandet.

Hair Diamonds og Rob Thomas I Endelig Mål. Norsk Tipping på Hamar ble I forrige uke rammet av et omfattende dataangrep som førte til problemer med selskapets digitale tjenester. Angrepet ble oppdaget litt over klokka 12:30 på mandag, og ifølge Norsk Tipping så dreier det seg om et såkalt DDoS-angrep, der tjenestene overlastes med store mengder trafikk. Selskapet de har samarbeidet med Telenor for å stanse angrepet og få tjenestene tilbake til normal drift, og Tippinga opplyser at de har opplevd lignende angrep tidligere, det skriver TV 2.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Jaktida har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktida Elverum.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

Sara Larsson og Memory Lane I endelig morgen. Du får nyheter klokka 7, og vi får følge mot nyhetene først av Astrid S. og Kjartan Lauritsen med Friskis.

0: Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter i Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd i tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Alt inn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten er berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDirs innlogging. I morges er årsaken ukjent, og problemen er fortsatt ikke løst. Påtalemyndigheten i Sverige mener det norske lasteskipet Misje Verde nærmest overkjørte en fritidsbåt bakfra ved Kjørn i Sverige den 28. juli. Fritidsbåten ble sugd inn under skipet fylt med vann og sank. Kapteinen er varetektsfengslet, mistenkt for uaktsom forvoldelse av andres død. I dag legges de første nasjonale tallene for 2026 frem for hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Samtidig publiseres køtall for dem som fortsatt ikke har fått tilbud. Norsk studentorganisasjon har etterlyst flere boliger. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen jobber for å bygge i snitt 3000 studentboliger i året. En ny studie antyder at språkmangfoldet nådde toppen for mellom 1000 og 3000 år siden. Forskere mener at verden kan ha hatt titusenvis av språk før antallet falt. Nedgangen skal ha startet lenge før europeisk kolonialisme, særlig gjennom de siste 2000 årene, ifølge en studie i bladet Science. I dag går Europacup-trekningen for menn videre med de siste kvalifiseringsrundene. Norske lag får vite motstandere i Mesterligaen, Europaligaen og Conference-ligaens fjerde kvalifiseringsrunde. Trekningen viser dermed hvem som må til kamp for å nå ligaspillet, som er neste steg i turneringsforløpet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sparebank 1 Østlandet har undersøkt hva vi bruker mer penger på enn det vi egentlig vil, såkalt guilty pleasures. Abonnementer, godteri, mat på farten og snus topper lista. Her kan det være flere titalls tusen å spare i året om man går igjennom vanene sine, det sier kommunikasjonsrådgiver Pernille Storholm Skare.
2: Så det kan jo være en god idé å gå gjennom disse her vanene dine da, og småkjøpe og vurdere om den virkelig gir deg glede. Er kostnaden verdt det i lengden, eller hadde det vært større verdi for deg å spare penger, eller bruke dem på noe annet verdifullt som en reise, da, for eksempel? Vi ser jo at hvis man har en del sånne økonomiske guilty pleasures, så kan det jo faktisk bli noen titalls tusen i løpet av et år, og det kan jo bli en ordentlig fin ferie.
1: 6000 har kjøpt billett, og dermed så er det fullt på Skeikampen-festivalen også i år. Festivalsjef Jørgen Snøås Gustavsen tror de naturskjønne omgivelsene og alltid god stemning er viktige suksessfaktorer.
3: Nei, dette er en festival som er veldig jovial og treffer et bredt publikum. Det er en god blanding av lokalbefolkning og hyttegjester og unge og godt voksne. Så her treffer vi alle og enhver. Det er jo sånn sett ganske unikt, både sentralt plassert og oppe på fjellet. Så vi har jo også en gratis toppkonsert på lørdag på formiddagen, som er veldig populær.
1: Det begynte å brenne i en personbil som trakk en campingvogn på E6 ved Lomoen på Vinstra i går. Det gjorde at veien ble stengt i begge retninger i går kveld. Brannvesenet fikk slukka brannen. Det ble først opprettet en sikkerhetszone på 300 meter på grunn av en propantank i campingvogna, men tanken ble raskt sikret og sikkerhetszonen opphevet. Ved 11-tida i går kveld så ble E6-en åpnet igjen. Solør får pent vær i dag, men litt tilskyende utover ettermiddagen. Vest- og sørvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Emily Hallov og neste stasjon. Endelig morgen på lufta fra Moti og med Bjørn Martin Brandet I studio også den mandagsmorgen her 3. august. Nå Skeikampen-festivalen utsolgt. 6000 billetter solgt. Vi tar en prat med festivalsjef Jørgen Snøås Gustavsen I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her Backstreet Boys. Yeah.

0: har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det tid for...
6: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
7: Underholdningsguiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Våler kirke åpen alle hverdager denne uka her, fra 10 til 15. Det hyggekveld på Vålertunet klokka 17 I dag. Dansbar duo sørger for underholdninga. Det danskos på Skansen Grendehus I dag fra 19 til 22. Thomas Biller sørger for musikken, og det blir salg av årer og trekning på inngangsbilletten. I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Solradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Nå til helgen så det igjen klart for Skeikampen-festivalen, og festivalsjef Jørgen Snøås Gustavsen, for de som ikke har vært på denne festivalen før, hvordan vil du beskrive den musikkfestivalen her?
1: Nei, dette en festival som veldig jovial og treffer et bredt publikum. Det en god blanding av lokalbefolkning og hyttegjester, og unge og godt voksne. Så her treffer vi alle og noen.
0: Du, hvor lenge har dere holdt på nå?
1: Første festivalen var tilbake I 2018, så vi hadde to år før covid, og så det jo etter covid da vi har hatt fra 2021.
0: Og fullt hus har det vært hvert år?
1: Ja, vi har jo hele tiden utvidet. Nå har vi maksa området der vi nå, så vi var helt utsolgt I fjor, og det blir vi I år også.
0: Du nevnte jo hyttegjester var en del av de som kommer som publikum, og det jo et hytteområde her, et veldig naturskjønt hytteområde, så det I fine omgivelser det her skjer.
1: Ja, det jo sånn sett ganske unikt, både sentralt plassert og oppe på fjellet. Så vi har jo også en gratis toppkonsert på lørdag på formiddagen, som veldig populær.
0: Dere har jo hatt det som kan krype og gå, store artister fra rundt omkring I Norge og de siste årene. Fortell litt om hvem som skal spille nå til helgen.
1: Ja, nå får vi besøk av De Lillos, som vi gleder oss veldig til. Synne Vo jo høyaktuell, og også fra Gudbrandsdalen. Så har vi også Staut, som har vært på besøk hos oss I flere år, som kommer tilbake. Rotlaus tar turen. Klovner I kamp, Stavanger-kameratene. Ja, her det mye for alle og enhver. Og ikke minst da, som sagt, denne gratis toppkonserten på lørdagen med Emma Steinbakken. Så her kan du komme selv om du ikke har billett, og her også veldig velkommen for barn og hunder og alt som
0: Fint å kombinere med en fin fjelltur også, da.
1: Absolutt. De fleste går jo opp på denne toppkonserten, men heisen også åpen for de som ønsker det, da.
0: Men altså, de som har hytte I nærheten, de kan jo bare stikke og sove der når konserten over for kvelden. De som kommer litt langveis fra og ikke har hytte, hvordan gjør de det med overnatting og sånn?
1: Nei, vi ser det veldig forskjellig. Mange sover jo hos venner, bukker inn på hotellet, og så har vi også en stor festivalcamping. Så vi har jo over 100 bobiler og campingvogner og sånn som bor på festivalcampingen da.
0: Du sa dere hadde maksa et liksom, publikumsområde I år. Betyr det at nå blir det ikke noe større, eller finnes det også noe grep I fremtiden hvis det enda flere som vil hit?
1: Nei, på det området vi nå, så det ganske maksa på den størrelsen vi nå. Det det. Vi ser jo på andre muligheter, men da blir det eventuelt å flytte området. Men vi trives veldig godt der vi nå.
0: Når du sier det fullt, hvor mange mennesker snakker vi nå fredag og lørdag?
1: Da det 6000 totalt, 3000 hver dag.
0: Begynner jo å bli en av de store musikkfestivalene I innlandet da, ja, den typen her med pop og rock.
1: Ja, absolutt, så det veldig moro at vi har klart å bygge oss opp til å få gjentagende besøkende, og det vi synes spesielt gøy den gode stemningen da, og det publikum synger med og koser seg skikkelig.
2: Ja, det var Gøran Kristiansen som var reporter I saken her. Det her Marion Ravn med Fritz

Ingebjørg Bratland ga oss bror her. En vaffel laget ifra bunnen av fortsatt uslåelig. Det konklusjonen etter at Gudbrandsdølen Dagningen har testet vaffeltilbudet langs E6 fra Dombås til Biri. Bokhandelen på Dombås og Ringebu Kro delte seieren med terningkast 5. Begge steker vaflene på bestilling og lager røra selv. Kokk Arne Brimi mener at god kvalitet krever skikkelige råvarer, og oppfordrer serveringssteder til å ta vare på den norske vaffeltradisjonen når de serverer reisende langs veien, det skriver GD i dag. Frida Novik nå, det her 17 år.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Solør får pent vær I dag, men litt tilskyen utover ettermiddagen. Vest- og sørvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Paul McCartney og Michael Jackson sammen om Say, Say, Say en tidlig mandags morgen. Paul-Erik kommer inn nå med lokale sportsnyheter etter Snow Patrol. Det her Run.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball tappte søndag 1-3 mot Strømmen på hjemmebane, og det var lagets første nederlag på Hjemslund denne sesongen. Trener Johan Wendberg erkjenner at laget manglet både fart og trøkk gjennom hele kampen, og peker på at Kiel gjorde det enkelt for Strømmen å få kampen I sitt spor. Wendberg sier at laget nå må slå tilbake når de møter Åsane borte neste helg, og at det opp til spillerne å bevise om de et godt lag eller ikke.
2: Nei, igjen da, at vi må slå tilbake når vi ryker, men en god lag slår tilbake med en gang, og da det opp til bevist om vi et godt lag eller ikke.
1: Flisa fotball fikk en tung start da laget tappte hele 7-2 borte mot Skreia. Hjemmelaget ledet 3-0 til pause før Irfan Wafai reduserte tidlig I andre omgang og ga Flisa et lite håp. Men Skreia de svarte med 4 nye skåringer og avgjorde kampen, til tross for at Sebastian Østensen også kom på skåringslista for Flisa. Tapet betyr at Flisa nå må reise seg raskt igjen før neste seriekamp. Elverum fotball tok en sterk borteseier da laget slo fram Larvik 3-1 lørdag. Elverum-gutta hadde god kontroll gjennom hele oppgjøret og leverte en solid prestasjon. Vertene satte først ballen I eget mål før Amund Møllerhaugen doblet ledelsen. Magnus Solum fastsatte sluttresultatet til 3-1 etter at Fram hadde redusert. Seieren gir Elverum en god start etter sommerpausen. Om du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det gjerne til oss på en e-post. Adressen du I så fall benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Mad Summer for sure.
1: Mad Summer, Maria Arredondo. Det begynte i går ettermiddag å brenne i et kjøretøy som sto på planen til en lastebil på E16 ved Gulli I Sør-Odal. Det viste seg at det brant I noe halm på lasteplanen, og brannen den ble raskt slukket. Veien ble ryddet og åpnet igjen I går, og de involverte ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet. Det ikke meldt om alvorlige personskader, melder politiet I innlandet.

0: Prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni I år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon I verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt I kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Innloggingsproblemer rammer flere offentlige tjenester, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. ID-porten, Min ID, Altinn, E-innsyn, Maskinporten og Ansattporten berørt. Norsk Helsenett sier også at Helse Norge har problemer siden tjenesten bruker DigiDiris innlogging. I morges årsaken ukjent, og problemene fortsatt ikke løst. Dyrevernorganisasjonen Anima gjennomfører en protestaksjon ved alle 98 McDonald's-restauranter I Norge. Hva som kreves at kjeden gir kyllingene mer plass og bedre dyrevelferd I tråd med European Chicken Commitment. Anima viser til at Rema 1000, Circle K og Scandic Hotels har forpliktet seg til standarden. Høyres nestleder Olav Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn I fjor og kraftig økende leiepriser I de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente $355 millioner I billettinntekter I åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sparebank 1 Østlandet har undersøkt hva vi bruker mer penger på enn det vi egentlig vil, såkalt guilty pleasures. Abonnementer, godteri, mat på farten og snus topper lista. Her kan det være flere titalls tusen å spare I året om man går igjennom vanene sine, det sier kommunikasjonsrådgiver Pernille Storholm Skare.
2: Så det kan jo være en god idé å gå igjennom disse her vanene dine da, og småkjøpe og vurdere om den virkelig gir deg glede. Kostnaden verdt det I lengden, eller hadde det vært større verdi for deg å spare penger, eller bruke dem på noe annet verdifullt som en reise, da, for eksempel? Vi ser jo at hvis man har en del sånne økonomiske guilty pleasures, så kan det jo faktisk bli noen titalls tusen I løpet av et år, og det kan jo bli en ordentlig fin ferie.
1: 6000 har kjøpt billett, og dermed det fullt på Skeikampen-festivalen også I år. Festivalsjef Jørgen Snøås Gustavsen tror de naturskjønne omgivelsene og alltid god stemning viktige suksessfaktorer.
3: Nei, dette en festival som veldig jovial og treffer et bredt publikum. Det en god blanding av lokalbefolkning og hyttegjester og unge og godt voksne. Så her treffer vi alle og enhver. Det jo sånn sett ganske unikt, både sentralt plassert og oppe på fjellet. Så vi har jo også en gratis toppkonsert på lørdag på formiddagen, som veldig populær.
1: Det begynte å brenne I en personbil som trakk en campingvogn på E6 ved Lomoen på Vinstra I går. Det gjorde at veien ble stengt I begge retninger I går kveld. Brannvesenet fikk slukka brannen. Det ble først opprettet en sikkerhetszone på 300 meter på grunn av en propantank I campingvogna, men tanken ble raskt sikret og sikkerhetszonen opphevet. Ved 11-tida I går kveld så ble E6-en åpnet igjen. Solør får pent vær I dag, men litt tilskyen utover ettermiddagen. Vest- og sørvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: utstilling, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,
2: det.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det ble jo det. Det her var Kygo Jo I endelig morgen, litt over 8 den her mandagen 3. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandøt fram til 10. Sparebank 1 Østlandet, de har undersøkt hva vi bruker penger på som vi egentlig ikke vil, altså såkalte guilty pleasures. Det handler om abonnementer, godteri, mat på farten og snus, og det store penger å spare om vi bare hadde klart å styre oss litt. Vi tar en prat med kommunikasjonsrådgiver Pernille Storholm Skar om det I løpet av den kommende halve timen. Nå Mel C og If That Were Me.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se deg der, de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Våler kirke åpen alle hverdager denne uka her, fra 10 til 15. Det hyggekveld på Vålertunet klokka 17 I dag. Dansbar duo sørger for underholdninga. Det danskos på Skansen Grendehus I dag fra 19 til 22. Thomas Biller sørger for musikken, og det blir salg av årer og trekning på inngangsbilletten. I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Solradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Sommeren er jo tid for å kose seg, men kanskje koser vi oss litt for mye noen hver av oss. Pernille Storholm Skare, du kommunikasjonsrådgiver I Sparebank 1 Østlandet. Dere har undersøkt hva folk bruker penger på som de kanskje angrer seg litt på etterpå, såkalt guilty pleasures.
1: Ja, det jo sånn at de fleste av oss bruker mer penger på enkelte ting enn vi egentlig føler at vi burde hele året rundt, egentlig. Og I undersøkelsen vår så det 3 av 5 som oppgir at de har minst én ting de bruker mer penger på enn det mennesker, da. Og på toppen av lista over guilty pleasures så finner vi abonnementer, godteri, ja. Mat på farten og snus eller røyk, da.
0: Uff, jeg kjenner meg litt igjen her, merker
1: Ja, vi nok mange som gjør det, altså. Og ja, så jo sjansen stor for at dette her kan bli noen titals tusen I løpet av et år, hvis man har flere sånne økonomiske guilty pleasures.
0: Ja, hvis vi ser på det som ligger helt på toppen, dette med strømmeabonnementet for eksempel, Netflix og Spotify og alt annet man kan ha. Det ikke alle som bruker de her like ofte, kanskje, og så tenker man, jeg burde vel ha sagt opp, men så går måneden, og så har man kanskje glemt oversettet. Det fort gjort.
1: Ja, det fort gjort å glemme abonnementer. Men man bør prøve å ta en gjennomgang på det innimellom, for det, vi har sett litt på hvor mye det kan bli I løpet av et år, da. Og hvis du har 3 små abonnementer på 150 kroner hver måned, så blir det faktisk over 5000 kroner I løpet av et år. Så her bør du ta en gjennomgang og si opp de abonnementene du ikke bruker, I hvert fall.
0: Jeg husker onkelen min, han sluttet å røyke for noen år siden, og da sa han at nå sparer jeg så mange tusen I året, for jeg røyka en pakke hver dag, og så videre. Og det litt det samme det her. Mange bekker små gjør en stor å, og så videre.
1: Absolutt. Det kanskje sånn man ikke egentlig har nødvendigvis helt oversikt, eller tenker på hvor mye det blir totalt I løpet av et år. Men hvis man blant de som røyker eller snuser, og snuser 5 bokser I uka, så kan det bli over 20 000 kroner I året, faktisk.
0: Noen vil jo si dette snakk om prioriteringer. Jeg må ha den daglige brusen eller energidrikken min på vei til jobb, men da det jo liksom, da går man kanskje glipp av andre ting, da. For eksempel en litt dyrere ferietur, eller noe annet du har lyst på, som koster mer, da.
1: Absolutt, så det kan jo være en god idé å gå gjennom disse her vanene dine da, og småkjøpe og vurdere om den virkelig gir deg glede. Er kostnaden verdt det I lengden, eller hadde det vært større verdi for deg å spare penger eller bruke dem på noe annet verdifullt som en reise, da, for eksempel?
0: Og når man setter seg ned sånn og setter opp en sånn oversikt over hva man egentlig bruker, så kan man fort få seg noen aha-opplevelser. Man blir kanskje litt skuffet over seg selv, men her det altså muligheter for endring og sparing, sier du?
1: Ja, det absolutt mulig å ta noen grep hvis man får oversikten og ser på hva det faktisk utgjør I løpet av et år, så kanskje en del får motivasjon til å spare mer, for eksempel. Da. Vi ser jo at hvis man har en del sånne økonomiske guilty pleasures, så kan det jo faktisk bli noen titals tusen I løpet av et år, og det kan jo bli en ordentlig fin ferie.
0: Men altså, hvis man plutselig sparer noen til tusen I løpet av et år, da, hva skal man gjøre med pengene? Skal man putte dem på et syltetøyglass og spare dem til ferie, eller hvordan bør man gjøre med disse ekstra pengene man plutselig får til overs?
1: Hvis man kan spare langsiktig, så har I hvert fall privatøkonomen vår sett på hva det kan bli I løpet av 20 år, hvis du endrer litt på vane da, og sparer 1500 kroner I måneden I aksjefond med 6,5% estimert avkastning I stedet. Og da kan dette her bli faktisk hele 720 000 kroner I løpet av 20 år. Og Oi. Det kan jo være en god motivasjon da.
2: Ja, det sa Pernille Storholm Skare I Sparebank 1 Østlandet. Reporter I saken var Gøran Kristiansen. Det her Sugar Babes og Ugly. God mandag.

Ingen som du, Ingebjørg Bratland, var det du hørte her. Politiet etterforsker et grovt tjuveri fra Torpa bilruter på Dokka I går. I løpet av gårsdagen så ble en hvit Volvo lastebil med tilhørende henger stjert. Tjuveriet skal ha skjedd en gang mellom klokka 4 om morgenen og 8 på kvelden. Politiet opplyser at det også har gjort forsøk på å stjele enda en lastebil. Det ber nå publikum om tips eller observasjoner av den stjerte lastebilen og hengeren på telefon 02800. Her Marie Kloppbakken og splitter ny dag.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Solør får pent vær I dag, men litt tilskyen utover ettermiddagen. Vest- og sørvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

René og Renato, save your love I endelig morgen. Så Nelly Furtado, det her I'm like a bird.

Nelly Furtado, I'm like a bird. Det begynte å brenne I en personbil som trakk en campingvogn på E6 ved Lomoen på Vinstra I går kveld. Brannvesenet rykket ut og fikk slukka brannen. Aller først så var det en sikkerhetszone på 300 meter på grunn av en propantank I campingvogna, men tanken den ble raskt sikret og sikkerhetszonen opphevet. Og ved 11-tida I går kveld så var man ferdige på stedet, og E6 ble åpnet igjen for normal trafikk da. Det her Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Askild Holm med The Voice of Summer.

The Boys of Summer fra Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Askil Holm. Den savna valpen Kelo funnet I god behold etter 28 timer på rømmen I Engerdal, det skriver Østlendingen. Den unge valpen stakk av etter å ha fått strøm fra et gjerde under Engerdalsdagene. Rundt 40 personer deltok I leteaksjonen, men det var en spesialtrent idehund fra Kirkenær som til slutt fant Kelo. Eier Trine Lise Vali beskriver gjenforeninga som svært rørende, og forteller at valpen uskadd og allerede full av energi igjen, skriver avisa.

Sten sier da til meg. Vi rekker mer musikk for nyhetene klokka ni, og først ut kommer Britney Spears. Det her Criminal.

0: Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene I Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død I Gloppen I Vestland. Han ble borte I forbindelse med en båtvelt I en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag I et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatten og Lonevatten, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni I år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon I verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt I kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Høyres nestleder Ola Svenneby advarer om en tapt generasjon dersom unge ikke finner boliger de har råd til. Han peker på 10% færre utleieboliger enn I fjor og kraftig økende leiepriser I de største byene, særlig for hybler med mange studenter. Flere må da bruke mye av inntekten på bolig, mener han. Spider-Man Brand New Day har klatret til topps på de amerikanske kinolistene og setter ny rekord. Filmen tjente 355 millioner dollar I billettinntekter I åpningshelgen ifølge Sony. Den også en av de beste åpningene I Nord-Amerika noensinne. Dette den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland som Peter Parker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sent I går kveld så rykket politiet ut med flere patruljer til en adresse nord for leire I Elverum etter melding om en person som var I besittelse av kniver og som skapte frykt I nærområdet, skriver Østlendingen. Politiet fikk kontroll på mannen rett før midnatt, og han vil bli framsatt enten for medisinsk eller strafferettslig oppfølging. Politiet bekrefter at dette snakk med en mann I 30-årene som en kjenning av politiet, skriver Østlendingen. For aller første gang det nå gjort forsøk på å bruke drone for å felle jerv. I går ble drone prøvd ut av et fellingslag I Skjåk, det det avisa GD som skriver. Det den nye viltressursloven som gir adgang til å bruke drone når søknaden godkjent av statsforvalteren. I Skjåk og Lom det gitt fellingsladelse på en jerv etter tap av nærmere 20 sauer. Sparbank 1 Østlandet har nå undersøkt hva vi bruker mer penger på enn det vi egentlig vil, eller såkalte guilty pleasures. Dette kan være abonnementer, godteri, mat på farten og snus, disse tingene som topper lista. Og her kan det være mange tusen å spare I året dersom man går gjennom vanene sine, sier kommunikasjonsrådgiver Pernille Storholm Skare.
2: Så det kan jo være en god idé å gå gjennom disse her vanene dine og småkjøpe og vurdere om den virkelig gir deg glede. Kostnaden verdt det I lengden, eller hadde det vært større verdi for deg å spare penger, eller bruke dem på noe annet verdifullt som en reise, da, for eksempel? Vi ser jo at hvis man har en del sånne økonomiske guilty pleasures, så kan det jo faktisk bli noen titals tusen I løpet av et år, og det kan jo bli en ordentlig fin ferie.
1: Før gårsdagens runde I Obos-ligaen så var Kongsvinger serieleder. De tapte overraskende 3-1 mot tabelljumbo-strømmen, og dermed det Stabæk som leder Obos-ligaen etter at de slo Raufoss I går kveld, og også flere mål enn Kongsvinger, skriver NRK.
3: Soler får pent vær I dag, men litt tilskyen utover ettermiddagen. Vest- og sørvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Alex Warren med Fever Dream I endelig morgen, som på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio også den morgenen her. Det blir fullt på Skeikampen-festivalen også I år. 6000 har kjøpt billett. Vi tar en prat med festivalsjef Jørgen Snøås Gustavsen I løpet av den kommende halve timen. Før det, her Eric Clapton og

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Våler kirke åpen alle hverdager denne uka her, fra 10 til 15. Det hyggekveld på Vålertunet klokka 17 i dag. Dansbar duo sørger for underholdninga. Det danskos på Skansen Grendehus i dag fra 19 til 22. Thomas Biller sørger for musikken, og det blir salg av årer og trekning på inngangsbilletten. I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her i Soloradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Nå til helgen så det igjen klart for Skeikampen-festivalen, og festivalsjef Jørgen Snøås Gustavsen, for de som ikke har vært på denne festivalen før, hvordan vil du beskrive den musikkfestivalen her?
1: Nei, dette en festival som veldig jovial og treffer et bredt publikum. Det en god blanding av lokalbefolkning og hyttegjester, og unge og godt voksne. Så her treffer vi alle og hver.
0: Du, hvor lenge har dere holdt på nå?
1: Første festivalen var tilbake i 2018, så vi hadde to år før covid, og så det jo etter covid da vi har hatt fra 2021.
0: Og fullt hus har det vært hvert år?
1: Ja, vi har jo hele tiden utvidet. Nå har vi maksa området der vi nå, så vi var helt utsolgt i fjor, og det blir vi i år også.
0: Du nevnte jo hyttegjester var en del av de som kommer som publikum, og det jo et hytteområde her, et veldig naturskjønt hytteområde, så det i fine omgivelser det her skjer.
1: Ja, det jo sånn sett ganske unikt, både sentralt plassert og oppe på fjellet. Så vi har jo også en gratis toppkonsert på lørdag på formiddagen, som veldig populær.
0: Dere har jo hatt det som kan krype og gå, store artister fra rundt omkring i Norge og de siste årene. Fortell litt om hvem som skal spille nå til helgen.
1: Ja, nå får vi besøk av De Lillos, som vi gleder oss veldig til. Synne Vo jo høyaktuell, og også fra Gudbrandsdalen. Så har vi også Staut, som har vært på besøk hos oss i flere år, som kommer tilbake. Rotlaus tar turen. Klovner i kamp, Stavanger-kameratene. Ja, her det mye for alle og enhver. Og ikke minst da, som sagt, denne gratis toppkonserten på lørdagen med Emma Steinbakken. Så her kan du komme selv om du ikke har billett, og her også veldig velkommen for barn og hunder og alt som
0: Fint å kombinere med en fin fjelltur også, da.
1: Absolutt. De fleste går jo opp på denne toppkonserten, men heisen også åpen for de som ønsker det, da.
0: Men altså, de som har hytte i nærheten, de kan jo bare stikke og sove der når konserten over for kvelden. De som kommer litt langveis fra og ikke har hytte, hvordan gjør de det med overnatting og sånn?
1: Nei, vi ser det veldig forskjellig. Mange sover hos venner, bukker inn på hotellet, og så har vi også en stor festivalcamping. Så vi har jo over 100 bobiler og campingvogner og sånn som bor på festivalcampingen, da.
0: Du sa dere hadde maksa et liksom, publikumsområde i år. Betyr det at nå blir det ikke noe større, eller finnes det også noe grep i fremtiden hvis det enda flere som vil hit?
1: Nei, på det området vi nå, så det ganske maksa på den størrelsen vi nå. Det det. Vi ser jo på andre muligheter, men da blir det eventuelt å flytte området. Men vi trives veldig godt der vi nå.
0: Når du sier det fullt, hvor mange mennesker snakker vi nå fredag og lørdag?
1: Da det 6000 totalt, 3000 hver dag.
0: Begynner jo å bli en av de store musikkfestivalene i innlandet da, ja, den typen her med pop og rock.
1: Ja, absolutt. Så det veldig moro at vi har klart å bygge oss opp til å få gjentagende besøkende. Og det vi synes spesielt gøy den gode stemningen da, og det publikum synger med og poser seg skikkelig.
2: Ja, det sa festivalsjef Jørgen Snøås Gustavsen. Reporter i saken var Gøran Kristiansen. Det her Lifehouse.

You and Me, Lifehouse i endelig morgen. Innlandet fylkeskommune trapper opp innsatsen for å få flere unge ut i arbeid. Fylkesordfører Thomas Breen sier fylket ikke har råd til at unge blir stående utenfor arbeidslivet, og viser til et tett samarbeid med NAV, kommunen og næringslivet. Nye NAV-tall viser samtidig at antallet unge uføre i innlandet har gått svagt ned det siste året. Breen mener tidlig arbeidserfaring og flere som fullfører videregående skole nøkkelen til å snu utviklingen, det skriver avisa Nasjonen.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Soler får pent vær I dag, men litt tilskyen utover ettermiddagen. Vest- og sørvest bris melder yr NO og temperaturer opp mot 20 grader.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett med eget nett.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball tappte søndag 1-3 mot Strømmen på hjemmebane, og det var lagets første nederlag på Hjemslund denne sesongen. Trener Johan Wennberg erkjenner at laget manglet både fart og trøkk gjennom hele kampen, og peker på at Kiel gjorde det enkelt for Strømmen å få kampen I sitt spor. Wennberg sier at laget nå må slå tilbake når de møter Åsane borte neste helg, og at det opp til spillerne å bevise om de et godt lag eller ikke.
2: Nei, igjen da, at vi må slå tilbake når vi ryker, men en god lag slår tilbake med en gang, og da det opp til bevist om vi et godt lag eller ikke.
1: Flisa fotball fikk en tung start da laget tappte hele 7-2 borte mot Skreia. Hjemmelaget ledet 3-0 til pause før Irfan Wafai reduserte tidlig I andre omgang og ga Flisa et lite håp. Men Skreia de svarte med 4 nye skåringer og avgjorde kampen, til tross for at Sebastian Østensen også kom på skåringslista for Flisa. Tapet betyr at Flisa nå må reise seg raskt igjen før neste seriekamp. Elverum fotball tok en sterk borteseier da laget slo fram Larvik 3-1 lørdag. Elverum-gutta hadde god kontroll gjennom hele oppgjøret og leverte en solid prestasjon. Vertene satte først ballen I eget mål før Amund Møllerhaugen doblet ledelsen. Magnus Solum fastsatte sluttresultatet til 3-1 etter at Fram hadde redusert. Seieren gir Elverum en god start etter sommerpausen. Om du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det gjerne til oss på en e-post. Adressen du I så fall benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

sommer i Norge på Skirobygget i endelig morgen. Astronaut Jannicke Mikkelsen tildelt årets Peer Gynt-pris, og prisen den ble overrakt under Peer Gynt-festen på Vinstra i helga. Stortinget står bak kåringen, og begrunnelsen at Norge trenger mennesker som tør å gå foran og vise hva som mulig. Mikkelsen ble i fjor den første astronauten med kun norsk statsborgerskap som reiste ut i verdensrommet, da hun deltok på SpaceX-ferden Fram 2. Vi fortalte også til NRK at det å være vektløs ikke så behagelig som mange kanskje tror, det skriver NRK.

0: bil til 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappa på lagret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes. Hei. Norbo 1. Er det pris og kvalitet møtes?
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alt de tilbyr på noe godt, hilsen oss i Spar.

So Easy to Fall in Love og Olivia Dean I Endre I morgen, som straks ferdig for I dag. Trond Harald han kommer straks og følger deg gjennom formiddagen, og så høres du og jeg igjen I morgen tidlig. Nå fram mot nyhetene aller først, Louis Capaldi og Before You Go.

0: Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DigDir. Helse Norge NO lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DigDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Prisen på biff har økt langt raskere enn både lønninger og andre matvarer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2019 til juni i år steg storfekjøttprisen med 74%. VG skriver at det bekymringer om at vanlige folk ikke lenger har råd. Coop viser til høyere kostnader til bearbeiding og distribusjon i verdikjeden. Over 17 000 studenter står fortsatt i kø for studentbolig, og rekordmange har fått tilbud gjennom sommeren, det melder Samskipnadsrådet. 10 dager før studiestart køen på godt over 17 000, mens 18 430 har fått tildelt bolig. Presset varierer mellom studiestedene, og køene kan gå ned mot semesterstart. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sent i går kveld så rykket politiet ut med flere patruljer til en adresse nord for Leire i Elverum etter melding om en person som var i besittelse av kniver og som skapte frykt i nærområdet, skriver Østlendingen. Politiet fikk kontroll på mannen rett før midnatt, og han vil bli framsatt enten for medisinsk eller strafferettslig oppfølging. Politiet bekrefter at dette snakk med en mann i 30-åra som en kjenning av politiet, skriver Østlendingen. For aller første gang det nå gjort forsøk på å bruke drone for å felle jerv. I går ble drone prøvd ut av et fellingslag i Skjåk, det det avisa GD som skriver. Det den nye viltressursloven som gir adgang til å bruke drone når søknaden godkjent av statsforvalteren. I Skjåk og Lom det gitt fellingslatelse på en jerv etter tap av nærmere 20 sauer. Sparbank 1 Østlandet har nå undersøkt hva vi bruker mer penger på enn det vi egentlig vil, eller såkalte guilty pleasures. Dette kan være abonnementer, godteri, mat på farten og snus, det disse tingene som topper lista, og her kan det være mange tusen å spare i året dersom man går gjennom vanene sine, sier kommunikasjonsrådgiver Pernille Storholm Skare.
2: Så det kan jo være en god idé å gå gjennom disse her vanene dine og småkjøpe og vurdere om den virkelig gir deg glede. Er kostnaden verdt det i lengden, eller hadde det vært større verdi for deg å spare penger, eller bruke dem på noe annet verdifullt som en reise, da, for eksempel? Vi ser jo at hvis man har en del sånne økonomiske guilty pleasures, så kan det jo faktisk bli noen titalls tusen i løpet av et år, og det kan jo bli en ordentlig fin ferie.
1: Før gårsdagens runde i Obos-ligaen så var Kongsvinger serieleder. De tapte overraskende 3-1 mot tabelljumbo-strømmen, og dermed det Stabæk som leder Obos-ligaen etter at de slo Raufoss i går kveld, og også har flere mål enn Kongsvinger, skriver NRK.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Taylor Swift og Anti-Hero på en mandags formiddag hvor det veldig hyggelig å være tilbake. Det 3. august. Sommer I innlandet over for denne gang, og for meg en sommerferie har kommet til veis ende. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin mandags formiddag, at dagen har vært snill med deg så langt, og det jeg garantert sikker på at Bjørn Martin har vært med deg. Han tilbake igjen I morgen tidlig når klokka 6. Nå det formiddag, og masse god musikk frem til 2 I ettermiddag, og vi skal fortsette med CC Cowboys. Her Tigergutt.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjester fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
3: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

smartbriller, det i anmarsj på vei inn, og det har blitt veldig populært. Datatilsynet mener at det haster å vurdere strengere regler for smartbriller. Direktør Line Koll ber Stortinget vurdere å stanse salget mens konsekvensene blir utredet. Hun mener at dagens regler ikke gode nok, særlig fordi briller med kunstig intelligens og ansiktsgjenkjenning allerede i salg. Digitaliseringsministeren har tidligere sagt at det ikke aktuelt å utrede et forbud. Får vi se da hvordan det går. Jeg kjenner jeg litt skeptisk til slike smartbriller. Men det bare meg.

0: Ola Young og hennes Messi. Du fikk henne på din lokale radio I Innlandet. Og The Proclaimers også med I'm Gonna Be 500 Miles før det. Og om ikke lenge så venter Ruben på oss sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro.
1: Sendingen presenteres av isolør.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro på din lokale radio her I Innlandet. I oktober så kommer Gavin DeGraw tilbake til Norge på intet mindre enn 3 konserter. Her han med Chariot.

En landeplage uten sidestykke ifra Lou Bega. 1999 var året. Mambo number 5 fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart 11. Det betyr at du får ferske nyheter etter Paul Abdul og Straight Up. Og aller først, De Lillos. Rett og slett livet. God mandag.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Brukere opplever fortsatt mange problemer med flere offentlige digitale tjenester som driftes av DiggDir. Helse Norge.no lar seg ikke åpne via nettsiden, og det gjelder også ID-porten, maskinporten og alt inn, sier DiggDirs pressevakt. Tjenestene har hatt problemer gjennom hele natten. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstad-elva. Inntektene kommer fra en auksjon etter VM der en drakt signert av landslagsstjernene ble solgt for nesten en halv million. Pengene overføres til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som får støtte, opplyser forbundet. En savnet mann funnet død i Gloppen i Vestland. Han ble borte i forbindelse med en båtvelt i en elv den 21. juni. Han ble funnet søndag i et område av elven som tidligere har vært søkt, mellom Sandalsvatn og Lonevatn, opplyser en talsmann for familien. Familien lettet, men også preget. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken, og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sent i går kveld så rykket politiet ut med flere patruljer til en adresse nord for leire i Elverum etter melding om en person som var i besittelse av kniver og som skapte frykt i nærområdet, skriver Østlendingen. Politiet fikk kontroll på mannen rett før midnatt, og han vil bli framsatt enten for medisinsk eller strafferettslig oppfølging. Politiet bekrefter at dette snakk med en mann i 30-årene som en kjenning av politiet, skriver Østlendingen. For aller første gang det nå gjort forsøk på å bruke drone for å felle jerv. I går ble drone prøvd ut av et fellingslag i Skjåk, det det avisa GD som skriver. Det den nye viltressursloven som gir adgang til å bruke drone når søknaden godkjent av statsforvalteren. I Skjåk og Lom det gitt fellingsladelse på en jerv etter tap av nærmere 20 sauer. Sparbank 1 Østlandet har nå undersøkt hva vi bruker mer penger på enn det vi egentlig vil, eller såkalte guilty pleasures. Dette kan være abonnementer, godteri, mat på farten og snus, det disse tingene som topper lista. Og her kan det være mange tusen å spare i året dersom man går gjennom vanene sine, sier kommunikasjonsrådgiver Pernille Storholm Skare.
2: Så det kan jo være en god idé å gå gjennom disse her vanene dine da, og småkjøpe og vurdere om den virkelig gir deg glede. Er kostnaden verdt det i lengden, eller hadde det vært større verdi for deg å spare penger, eller bruke dem på noe annet verdifullt som en reise, da, for eksempel? Vi ser jo at hvis man har en del sånne økonomiske guilty pleasures, så kan det jo faktisk bli noen titals tusen i løpet av et år, og det kan jo bli en ordentlig fin ferie.
1: Før gårsdagens runde i Obos-ligaen så var Kongsvinger serieleder. De tapte overraskende 3-1 mot tabelljumbo-strømmen, og dermed det Stabæk som leder Obos-ligaen etter at de slo Raufoss i går kveld, og så har flere mål enn Kongsvinger, skriver NRK.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Need Your Love fra One Republic, og det din lokale radio du hører på her I innlandet. Klokka den snart, hvis vi legger god vilja til, 10 minutter over 11. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin mandags formiddag, kanskje så smått I gang igjen også etter sommerferien. Her får du straks Bella Kay, Kurt Nilsen og Marie Arredondo etter Roxette. How do you do?

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Alltid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

'cause it's you. Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It her på din lokale radio I Innlandet. God mandag. I 2003 så vi første sesong av Idol. Det ble kjempesuksess. Gaute Ormåsen fra Brumunddalen, han kom på en andre plass, og rørleggerne fra Bergen. Kurt Nilsen stakk av med seieren. I 2007 så ga han ut denne. Her Silence.

Vet ikke hvordan det med deg, men har du Facebook eller Instagram, eller bare du har internett, så har du jo muligheten til å få bli påvirket av reklame. Mye av det man kan handle, det kommer fra Kina, og nordmenn handler mer fra Kina enn noen gang, viser ferske tall som E24 har hentet ut. Bare i juni kom det 1,3 millioner såkalte VOEC-pakker til Norge, nesten 50% flere enn samme måned i fjor, som tallene viser fra tolletaten. Virke beskriver utviklingen som en flodbølge av varer, og mener Norge bør følge EU. Der det innført en ny avgift på småpakker, samtidig som det stilles strengere krav til informasjon om blant annet opprinnelse, materialer og sikkerhet.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema! Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Wow! Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Return to the Riverside fra Team Mi her på din lokalradio I Innlandet. Håper du har en fin mandags formiddag. Kanskje du tilbake igjen på jobb, eller kanskje du nyter en ferieuke til. Uansett, her får du god musikk ifra Sofie Elisbekster ganske snart. Etter Madeleine. Dette Henna mot himlen. Det en cover det av Petra Marklund.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball tappte søndag 1-3 mot Strømmen på hjemmebane, og det var lagets første nederlag på Hjemslund denne sesongen. Trener Johan Wennberg erkjenner at laget manglet både fart og trøkk gjennom hele kampen, og peker på at Kiel gjorde det enkelt for Strømmen å få kampen I sitt spor. Wennberg sier at laget nå må slå tilbake når de møter Åsane borte neste helg, og at det opp til spillerne å bevise om de et godt lag eller ikke.
2: Nei, igjen da, at vi må slå tilbake når vi ryker, men en god lag slår tilbake med en gang, og da det opp til bevist om vi et godt lag eller ikke.
1: Flisa fotball fikk en tung start da laget tappte hele 7-2 borte mot Skreia. Hjemmelaget ledet 3-0 til pause før Irfan Wafai reduserte tidlig I andre omgang og ga Flisa et lite håp. Men Skreia de svarte med 4 nye skåringer og avgjorde kampen, til tross for at Sebastian Østensen også kom på skåringslista for Flisa. Tapet betyr at Flisa nå må reise seg raskt igjen før neste seriekamp. Elverum fotball tok en sterk borteseier da laget slo fram Larvik 3-1 lørdag. Elverum-gutta hadde god kontroll gjennom hele oppgjøret og leverte en solid prestasjon. Vertene satte først ballen I eget mål før Amund Møllerhaugen doblet ledelsen. Magnus Solum fastsatte sluttresultatet til 3-1 etter at Fram hadde redusert. Seieren gir Elverum en god start etter sommerpausen. Om du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det gjerne til oss på en e-post. Adressen du I så fall benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.

på konsert med Mariah Carey noen gang. Jeg var det for 10 år siden i Oslo Spektrum. Det var en spesiell opplevelse. Jeg kan snakke mye om det, men jeg skal ikke det. Men jeg kan si at hun var forsinka, og hun satt egentlig bare bak scenen, har jeg hørt, og bare ventet. Så det synes jeg var litt spesielt. Jeg vet ikke om hun filet negler eller hva hun drev med. Spesielt var det i hvert fall. Men en fin konsert for all del. Hero fikk du her på din lokale radio. Nå får du snart nyheter etter Climie Fisher, Rise to the Occasion.

0: Kapteinen på handelsfartøyet Misje Verde varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Kjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Ny forskning publisert i Cancer Research viser at virkestoffet i Viagra, sildenafil, kan bremse kreft fra å spre seg. Ifølge studien blokkerer stoffet kreftcellers tilgang til kolesterol som trengs for å angripe nye organer. Forsker Sama Hayek understreker at funnene ikke støtter bruk etter at diagnosen satt. UEFA truer med rettslige skritt mot FIFA-president Gianni Infantino etter at FIFA droppet planene om å selge andeler i VM. UEFA ber både Infantino og FIFA sikre dokumenter knyttet til saken, og advarer om at sletting eller ødeleggelse kan bli tolket som bevisforspillelse. Ariana Grande tar pause fra offentligheten etter Eternal Sunshine-turnéen som avsluttes 1. september i London. Hun sier at økt oppmerksomhet og debatt i sosiale medier om helsen hennes og utseende har gjort situasjonen krevende. Hun skal også ha trukket seg fra en nyinnspilling av Stephen Sondheims Sunday in the Park with George, det melder People og TMZ. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sent i går kveld så rykket politiet ut med flere patruljer til en adresse nord for leire i Elverum etter melding om en person som var i besittelse av kniver og som skapte frykt i nærområdet, skriver Østlendingen. Politiet fikk kontroll på mannen rett før midnatt, og han vil bli framsatt enten for medisinsk eller strafferettslig oppfølging. Politiet bekrefter at dette snakk med en mann i 30-årene som en kjenning av politiet, skriver Østlendingen. For aller første gang det nå gjort forsøk på å bruke drone for å felle jerv. I går ble drone prøvd ut av et fellingslag i Skjåk, det det avisa GD som skriver. Det den nye viltressursloven som gir adgang til å bruke drone når søknaden godkjent av statsforvalteren. I Skjåk og Lom det gitt fellingsladelse på en jerv etter tap av nærmere 20 sauer. Sparbank 1 Østlandet har nå undersøkt hva vi bruker mer penger på enn det vi egentlig vil, eller såkalte guilty pleasures. Dette kan være abonnementer, godteri, mat på farten og snus, det disse tingene som topper lista. Og her kan det være mange tusen å spare i året dersom man går gjennom vanene sine, sier kommunikasjonsrådgiver Pernille Storholm Skare.
2: Så det kan jo være en god idé å gå gjennom disse her vanene dine da, og småkjøpe og vurdere om den virkelig gir deg glede. Er kostnaden verdt det i lengden, eller hadde det vært større verdi for deg å spare penger, eller bruke dem på noe annet verdifullt som en reise, da, for eksempel? Vi ser jo at hvis man har en del sånne økonomiske guilty pleasures, så kan det jo faktisk bli noen titals tusen i løpet av et år, og det kan jo bli en ordentlig fin ferie.
1: Før gårsdagens runde i Obos-ligaen så var Kongsvinger serieleder. De tapte overraskende 3-1 mot tabelljumbo-strømmen, og dermed det Stabæk som leder Obos-ligaen etter at de slo Raufoss i går kveld, og så har flere mål enn Kongsvinger, skriver NRK.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Chabousey og A Bar Song I det klokka. Den har passert 12 med drøyt 8 minutter. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin mandags ettermiddag. Om ikke så lenge, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang etter Lutricia McNeil. Husker du henne? Hun hadde flere hitter på 90- og begynnelsen av 2000-tallet. Her Someone Loves You.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det ser godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Smart briller, det i anmarsj på vei inn, og det har blitt veldig populært. Datatilsynet mener at det haster å vurdere strengere regler for smart briller. Direktør Line Koll ber Stortinget vurdere å stanse salget mens konsekvensene blir utredet. Hun mener at dagens regler ikke gode nok, særlig fordi briller med kunstig intelligens og ansiktsgjenkjenning allerede i salg. Digitaliseringsministeren har tidligere sagt at det ikke aktuelt å utrede et forbud. Vi ser da hvordan det går. Jeg kjenner jeg litt skeptisk til slike smartbriller. Men det bare meg.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.

Aspen ifra Evald Fjærgaard her på din lokale radio I Innlandet, hvor klokka har passert 1:30 med drøyt 6 minutter. Dette her Taylor Swift, Up a Light.

Summer of Love, Christian Ingebrigtsen, fikk du her på din lokale radio I Innlandet, hvor du snart hører Toto også. Stop Loving You etter Stage Dolls. Love, Don't Bother Me.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hallo, sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt. Det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei. Norbo 1. Er det pris og kvalitet møtes?
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Loving You fra Toto på en fin, fin mandag her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, og klokka den snart ett. Ferske nyheter etter Traveling Alone. Her Marit Larsen. God mandag.

0: Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom i alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann i magasiner, forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde er varetektsfengslet i Sverige, siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Tjørn i forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette er en forferdelig hendelse. Fra 1. september fjernes avgiftskuttet på drivstoff som har vært på mer enn 4 kroner per liter. NAF frykter protester og press på politikerne dersom prisen nærmer seg 30 kroner literen. NAF mener misnøyen er stor og sier de vil forlenge støtten utover høsten. Ensomme eldre melder om mangel på besøk og aktiviteter på sommeren når familie og andre tilbud har ferie. Røde Kors opplever større etterspørsel etter sosiale møteplasser og muligheter til å opprettholde kontakt med en besøksvenn. Personer som er ensomme fra før har det enda mer krevende gjennom ferier generelt. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt i styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino i Norge siden premieren 29. juli. Det er klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 i sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn i resten av kinoåret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Moelven byggmodul går fra permitteringer til rekordproduksjon. For mindre enn et år siden så ble 100 ansatte permittert fra Moelven byggmodul, men nå går de høsten i møte med den største ordreboka i selskapets historie, og i september så starter 35 nye medarbeidere ved fabrikken på Moelv. På første gang så skal selskapet kjøre to skift på begge produksjonslinjer samtidig, heter det en pressemelding fra Moelven i dag. Vågå kommune må betale 900 000 kroner i bot for ulovlige kjøp av helsevikartjenester. Det er klagenemnda for offentlige anskaffelser som slår fast at kommunen handla grovt uaktsomt da de brukte over 9 millioner kroner på helsevikarer i fjor uten kunngjøring. Derfor får de nå dette overtredelsesgebyret, skriver NRK. Sent i går kveld så rykket politiet ut med flere patruljer til en adresse nord for Leire i Elverum etter melding om en person som var i besittelse av kniver og som skapte frykt i nærområdet, skriver Østlendingen. Politiet fikk kontroll på mannen rett før midnatt, og han vil bli framsatt enten for medisinsk eller strafferettslig oppfølging. Politiet bekrefter at dette er snakk med en mann i 30-åra som er en kjenning av politiet, skriver Østlendingen. Sparebank 1 Østlandet har nå undersøkt hva vi bruker mer penger på enn det vi egentlig vil, eller såkalte guilty pleasures. Dette kan være abonnementer, godteri, mat på farten og snus, det er disse tingene som topper lista. Og her kan det være mange tusen å spare i året dersom man går gjennom vanene sine, sier kommunikasjonsrådgiver Pernille Storholm Skare.
2: Så det kan jo være en god idé å gå gjennom disse her vanene dine da, og småkjøpe og vurdere om den virkelig gir deg glede. Er kostnaden verdt det i lengden, eller hadde det vært større verdi for deg å spare penger eller bruke dem på noe annet verdifullt som en reise, da, for eksempel?
1: Sa Pernille Storholm Skare i Sparebank 1 Østlandet.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

That's So True fra Gracie Abrahams, det på din lokalradio her I Innlandet. God mandags ettermiddag. Klokka, den 7:07, og Synne Vo på vei. Heldig, Lucas Graham også med Love Someone heter Seal. Her Kiss from a Rose.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hei, det Rune igjen.

heldig ifra Synne Vo på din lokale radio I Innlandet. 16 minutter over ett klokka. Jan Teigen synger Slå ring etter Lucas Graham. Her Love Someone. There are days

Vet ikke hvordan det med deg, men har du Facebook eller Instagram, eller bare du har internett, så har du jo muligheten til å få bli påvirket av reklame. Mye av det man kan handle, det kommer fra Kina, og nordmenn handler mer fra Kina enn noen gang, viser ferske tall som E24 har hentet ut. Bare i juni kom det 1,3 millioner såkalte VOEC-pakker til Norge, nesten 50% flere enn samme måned i fjor, som tallene viser fra tolletaten. Virke beskriver utviklingen som en flodbølge av varer, og mener Norge bør følge EU. Der det innført en ny avgift på småpakker, samtidig som det stilles strengere krav til informasjon om blant annet opprinnelse, materialer og sikkerhet.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskleifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskleifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!

Lovers ifra Anna of the North her på din lokalradio i Innlandet mandag ettermiddag. Passert halv to, det straks lokale sportsnyheter. Etter sjelen, det Delara.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball tappte søndag 1-3 mot Strømmen på hjemmebane, og det var lagets første nederlag på Hjemslund denne sesongen. Trener Johan Wendberg erkjenner at laget manglet både fart og trøkk gjennom hele kampen, og peker på at Kiel gjorde det enkelt for Strømmen å få kampen I sitt spor. Wendberg sier at laget nå må slå tilbake når de møter Åsane borte neste helg, og at det opp til spillerne å bevise om de et godt lag eller ikke.
2: Nei, igjen da, at vi må slå tilbake når vi ryker, men en god lag slår tilbake med en gang, og da det opp til bevist om vi et godt lag eller ikke.
1: Flisa fotball fikk en tung start da laget tappte hele 7-2 borte mot Skreia. Hjemmelaget ledet 3-0 til pause før Irfan Wafai reduserte tidlig I andre omgang og ga Flisa et lite håp. Men Skreia de svarte med 4 nye skåringer og avgjorde kampen, til tross for at Sebastian Østensen også kom på skåringslista for Flisa. Tapet betyr at Flisa nå må reise seg raskt igjen før neste seriekamp. Elverum fotball tok en sterk borteseier da laget slo fram Larvik 3-1 lørdag. Elverum-gutta hadde god kontroll gjennom hele oppgjøret og leverte en solid prestasjon. Vertene satte først ballen I eget mål før Amund Møllerhaugen doblet ledelsen. Magnus Solum fastsatte sluttresultatet til 3-1 etter at Fram hadde redusert. Seieren gir Elverum en god start etter sommerpausen. Om du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det gjerne til oss på en e-post. Adressen du I så fall benytter sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Hoppa, det sommerstemning fra Ricky Martin Maria her på din lokale radio I innlandet. God ettermiddag. Kinaisten Morning Train på vei etter Jamie Walters. Her han med Hold On på din lokale radio I innlandet.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limerick.
4: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

Sheena Easton, 9 to 5 Morning Train, her på din lokale radio I Innlandet, hvor klokka går mot 2. Det betyr ferske nyheter og ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Det Thomas som følger deg videre her I din lokale radio. Gavin DeGraw, frem til ferske nyheter. I don't wanna be. Ha det godt.

0: Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Kapteinen på handelsfartøyet Mische Verde varetektsfengslet I Sverige siktet for uaktsomt drap etter at en mor og hennes datter mistet livet ved Tjørn I forrige uke. Kapteinen nekter straffskyld. Forsvarer Tavi Tula sier at han mener dette en forferdelig hendelse. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt I styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Over 190 000 har sett Spider-Man Brand New Day på kino I Norge siden premieren 29. juli. Det klart etter helgens kinovisninger. The Odyssey har også passert 200 000 I sommer. Administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen I Film og Kino sier at julitallene viser en positiv trend inn I resten av kinoåret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Moelven byggmodul går fra permitteringer til rekordproduksjon. For mindre enn et år siden så ble 100 ansatte permittert fra Moelven byggmodul, men nå går de høsten I møte med den største ordreboka I selskapets historie, og I september så starter 35 nye medarbeidere ved fabrikken på Moelv. På første gang så skal selskapet kjøre to skift på begge produksjonslinjer samtidig, heter det en pressemelding fra Moelven I dag. Vågå kommune må betale 900 000 kroner I bot for ulovlig kjøp av helsevikartjenester. Det klagenemnda for offentlige anskaffelser som slår fast at kommunen handla grovt uaktsomt da de brukte over 9 millioner kroner på helsevikarer I fjor uten kunngjøring. Derfor får de nå dette overtredelsesgebyret, skriver NRK. I går feiret Skibladner 170 år med salutt, stor båtkortesje og korpsmusikk ved flere brygger. Mjøsas hvite svane ble tatt I bruk I 1856 og verdens eldste juledamper I rutegående trafikk. Kaptein på jubileumsturen, Reiulf Halvorsen, sier det mange reisende som veldig imponert etter en tur med Skibladner.
2: Mange av de turisterne vi har med, vi har en del utenlandske turister innimellom, og de rett og slett veldig, veldig imponert over båten, og at det så mye originalt, måten vi driver på, dampmotor, skovledrift. Det ikke mange sånne skip igjen I verden, og det ingen båt som kan sammenligne seg med Skibladner.
1: Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter funn av en bombelignende gjenstand I rådhuset på Østre Toten onsdag forrige uke. Gjenstanden ble funnet inne på rådhuset av ansatte når de tok en gjennomgang av huset på tampen av arbeidsdagen. Politiet har undersøkt gjenstanden, og den anses som å være ufarlig. Det ikke kjent om denne saken kan knyttes til andre hendelser eller trusler på nåværende tidspunkt, skriver NRK. Saken prioritert av politiet som arbeider med teknisk og taktisk etterforskningsskritt. Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helt pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og utover morgendagen før det skyer til uttrykt for regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Tobias Sten, Kurt Nilsen, siste ordet ble første låta i ettermiddagssendinga I dag på en mandag.
1: Velkommen til noen hyggelige timer med god sommermusikk, nyheter og underholdning. Vi har kommet til 3. august. Fortsatt en sommermåned. Vi håper at vi skal få enda en sånn skikkelig varmebølge innover innlandet, en sånn som vi hadde tidlig I juli. Det hadde gjort seg det også.
0: Ja, det det virkelig blitt en badetemperatur opp på 20 grader og vel, så det.
1: Ja,
0: og august jo en god sommermåned.
1: Det jo det. Den uka her, litt som blandet drops, det blir en del sol, men det blir også en del regn og temperaturene. Ja, på det varmeste så kan vi kanskje oppleve en par og 20 grader, men en uke til med 29 varmegrader og strålende sol, vi trenger det før høsten kommer altså.
0: Tar den før skolestart, så da begynner det å haste litt, for det bare 2 uker I dag til skolestart faktisk. Vi har en rikholdig ettermiddagsmeny, og vi skal innom masse god musikk også, både musikk fra innlandet og fra det ostore utlandet. Dette Duran Duran, Ordinary World.

0: Ja?
1: Habe ich schon Staffel?
0: Staffel?
1: Som til noen mammaler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til fortjett.

0: Næringsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Våler kirke åpen alle hverdager denne uka her, fra 10 til 15. Det hyggekveld på Vålertunet klokka 17 I dag. Dansbar duo sørger for underholdninga. Det danskos på Skansen Grendehus I dag fra 19 til 22. Thomas Biller sørger for musikken, og det blir salg av årer og trekning på inngangsbilletten. I morgen tirsdag det ny runde med radiobingo her I Solradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Det mange som har sin første arbeidsdag etter noen ukers ferie I dag, blant annet undertegnet.
1: Ja, og vi skal kikke litt på hvordan man best kommer seg inn I jobbmodus igjen etter noen ukers ferie. Og det første punktet Thomas, det har du gjort helt feil. Du starter I dag, som det mandag. Du burde ha prøvd å starte jobben igjen på en onsdag eller torsdag. Ja. For hvis man planlegger litt og sier at jeg skal ha ferie fram til onsdag, så det kort vei til neste helg. Så da blir ikke overgangen fra ferie til jobb så stor, for da vet du at det bare to dager til helgen, liksom.
0: Smart. Men da tar jeg fri I morgen og onsdag tilbake igjen på torsdag.
1: Du får høre med sjefen akkurat det der. Start rolig, det det jo sikkert mange som gjør, men det viktig å tenke at du skal ikke være 100% på jobb fra første minutt, liksom. Det lov å ta en litt rolig start, lese gjennom mailer, planlegge litt uka som kommer, og kanskje utsette de møtene du kan til dag 3 eller 4 på jobb, for eksempel.
0: Ja, litt slow start.
1: Ja, kroppen og hjernen trenger det. Og hvis du liksom ligger våken nattlig dag og sett for deg at du liksom 30 ting du skal rekke I dag, så velg ut de 2-3 viktigste tingene du må gjøre, og så utsetter du det andre. Høres litt sånn utsett ut, men det lurt for kroppen og hodet, altså. Aksepter at du ikke helt... ut av feriemodus enda, aksepter at du jobber litt saktere enn vanlig, ta deg noen pauser, en 5-10 minutters pause ut I frisk luft, kan gi energi til å presse seg gjennom resten av dagen, og hvis du har lagt deg til noen sånne gode ferievaner, for eksempel at du har gått en morgentur eller lest en god bok, så fortsett med det selv om du har begynt på jobb igjen for å liksom få den gode feriefølelsen litt I kroppen. Og planlegge noe hyggelig etter jobb, en liten sånn gullerot, bare jeg kommer meg gjennom første jobbdag, så skal jeg lage meg pizza til kvelds, liksom. Sånne ting som gjør at du lettere kommer igjennom de første dagene.
0: Altså. Rekker å ligge og sole seg litt, Rana.
1: Ja, det noe med det. Stikka går det litt tidligere hvis du kan, for eksempel. Rett og slett lage en mykest mulig overgang. Det best på lang sikt.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekk, men stort sett opphold og et lelt pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og utover morgendagen før det skyer til har uttrykt for regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi bom, byggmakker.

0: Sommerlåt fra Gaute Ormåsen og Sandra Lyng, Timeglass.
1: Apropos sommer, vi snakket jo I sted om at vi har lyst på en uke til med skikkelig tropetemperaturer før høsten kommer. Vi hadde noen veldig fine uker I juli. Vi håper jo at det kommer tilbake for alvor nå I august. Og august kan være varm. På den datoen her, 3. august tilbake I 1982, så hadde Drammen 35 varmegrader. Og den 6. august I 1970 så hadde jo Staur forsøksgård I Stange også 35 grader. Så august kan være varm altså. Vi håper det skjer I år også.
0: Ofte den varmeste sommermånen, for det jo sommermånen I 4 uker til.
1: Det jo heldigvis det. Det var jo snakk om varmerekorder tidligere I sommer, da vi hadde det som varmest. Da var det jo snakk om at det kunne bli opp I 37 grader. Det ble vel ikke helt det, og rekorden I Norge jo fortsatt 35,7 grader. Nesbyen I Telemark den rekorden satt, så vi har liksom ikke hatt over det altså.
0: Nei, altså jeg trenger det ikke heller.
1: Nei, jeg skulle ikke si det. Mellom 25 og 30, da får jeg skikkelig sommerfølelse, så vi ber tynt om det fra værgudene nå etter hvert I august.
0: Snart skal vi åpne vår bursdags- og historiebok, kikke etter kjentfolk fra innlandet, etter Leo Sawyer, More Than I Can See.

0: Leo Sayer, More Than I Can Say, denne mandags ettermiddagen.
1: Jeg åpnet bursdagsboka på 3. august. Her står det at sportsjefen I Hamkam, Jørgen Bjørn, har bursdag. 31 år blir han. Vel da fra denne store sportsslekta fra Alvedal, som heter Bjørn til etternavn.
0: Ja, Torgeir Bjørn, tror jeg onkel eller noe sånt.
1: Ja, mange store idrettsmennesker og programledere og I det hele tatt. Har jo hatt en fin start på ettersesongen Hamkam nå. Mye takket være Jørgen da, sikkert, som har dratt I rette spillerne til klubben.
0: Ja, ikke minst har solgt dem videre for 26 millioner blant annet for mamme Niang.
1: Så har vi tidligere hockeyspiller Mattis Håkensen. Han sto I mål for Lillehammer hockeyklubb I ja, hele 90-tallet omtrent. Blir 56 år I dag. Arve Svorkmo blir 63 år I dag. Tidligere fotballspiller var en tur I Hamkam. På begynnelsen av 90-tallet Arve Svorkmo og spilte der et par sesonger. Så har vi fra din hjemkommune Åmot, Thomas, den kjente psykoanalytikeren og psykiatriprofessoren Svein Haugsgjerd.
0: Nå jeg veldig spent på hvem du skal frem til her på, ja, på den titelen.
1: Han psykiater. Svein Haugsgjerd blir 84 år I dag og har skrevet masse lærebøker og vært en stor kapasitet innen psykiatri og psykoanalyse I mange år. Så har vi litt bursdager. Har du bursdag, du som hører på, så sier vi gratulerer med dagen og gir deg den låta her.
0: Det Lillos. Smak av honning.
2: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag.

0: Ettermiddagssporten.
1: Ja, det rører seg litt på sportssida også I fellesferien.
2: Ja da, det gjør jo det. I dag har jo Storhamar Hockey for eksempel hatt sin første istrening for sesongen. Mye folk har møtt opp der som alltid, og det nærmer seg både hockeysesong og håndballsesong etter hvert, og vi skal følge tett med det selvfølgelig. Det jo noe Champions League på gang blant annet. Men nå det fotballen som har fokus. I går så gikk Kongsvinger på et stygt tap, må vi si, mot Strømmen. Tappte 3-1 på Hjemslund. Topplaget mot bunnlaget Strømmen, altså. Paul Erik Berntsen snakket med Kongsvinger-trener Johan Venberg etter kampen og spurte hva årsaken var.
3: All kred til dem. De har en plan om som de følger og får oss inn I sitt spor, så bra gjort av dem, og så dårlig av oss.
4: Du samlet gutta med en gang ute på banen her. Hva sa du til dem?
3: Nei, vi har gjort det hver kamp, så det var ikke noe nytt, men vi bare pratet om det. Sånn det ligaen, og så det ikke noe unikt med Obos-ligaen for så vidt, men hvis vi håper at ting skal gå av seg selv og ikke har nok trykk, så det fort gjort at det bikker andre veien, og så det som frustrerende at vi ikke gir det egentlig en god mulighet da.
4: Hadde litt å revansjere mot Strømmen I dag I forhold til vårkampen. Litt å revansjere har du også mot Åsane på bortebane neste helg. Hva tenker du deg om det?
3: Nei, igjen da, at vi må slå tilbake når vi ryker, men en god lag slår tilbake med en gang, og da det opp til bevist om vi et godt lag eller ikke.
1: Ja, det gjelder å slå fort og hardt tilbake, for Kongsvinger de har jo sprøkket før etter at de nærmest har blitt erklært eliteserieklare.
2: Det kan du si. Var jo på tabelltopp før gårsdagens kamp. Nå det Stabæk som foran på mål, men det tett I toppen, og Kongsvinger spiller jo mot Åsane borte nå på søndag. Også et bunnlag, så der har jo Kongsvinger alle muligheter til å reise kjæringa på Åsane Arena søndag klokka 17. Søndag klokka 17 skal også HamKam spille sin neste kamp I Eliteserien. Da det Ålesund som kommer på besøk med Kjetil Rekdal som trener. Han har jo tidligere vært trener på Briskeby, og sånne kamper alltid litt sånn ekstra moment med kampene når gamle treneren kommer tilbake.
1: Ja, og Ålesund har vel slått inn 12 mål på de siste to kamper, så kanskje det brenner litt under beina til Kjetil Rekdal og Geir Frigård I Ålesund.
2: Ja da, og mens Kongsvinger kommer fra et stygt tap mot Strømmen I går, så kommer jo HamKam fra en meget imponerende seier 3-0 mot Vålerenga sist fredag, så der man jo virkelig I siget. Det blir spennende å se hvordan det slår ut mot Ålesund på Briskeby på søndag, altså.
5: Musikk

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
4: Ukas tilbud og spar.
1: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel, blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alt tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Steinbakken med sin Delilah denne mandags ettermiddagen. Nærmer seg nyheter, de skulle få når klokka blir 15.
1: Du etterlyste jo at badetemperaturene skulle litt opp igjen, Thomas. I midten på juli så var det jo et par og 20 grader I Mjøsa blant annet. Vi har tatt en titt her, det ser ikke så halvgærent ut. Du finner flere steder I innlandet som har rundt 20 grader, og da gjelder jo dette de små, litt grunne innsjøene. Men også I Mjøsa så I dag målt en 18-19 grader, så det ikke helt håpløst.
0: Nei.
1: Nei da, så...
0: Det mulig å bade da.
1: Men å ha fått litt svung på badetemperaturene også før høsten, det hadde gjort seg det, med en skikkelig soluke neste uke for eksempel.
0: Fordelen at det ikke noen alger.
1: Nei da, de trives ikke noe godt I 18 grader.
0: Frem mot nyheter, stage dolls, love don't buy.

0: En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Wales trekker tilbake støtten til Gianni Infantino som FIFA-president. Det walisiske fotballforbundet sier det har skjedd svikt I styring og kommunikasjon. Ifølge The Times melder England at det engelske forbundet vil sende samme beskjed til Infantino. Flere forbund kan nå følge etter, og det kan øke tvilen rundt FIFA-ledelsen. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarksavisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Moelven byggmodul går fra permitteringer til rekordproduksjon. For mindre enn et år siden så ble 100 ansatte permittert fra Moelven byggmodul, men nå går de høsten I møte med den største ordreboka I selskapets historie, og I september så starter 35 nye medarbeidere ved fabrikken på Moelv. På første gang så skal selskapet kjøre 2 skift på begge produksjonslinjer samtidig, heter det en pressemelding fra Moelven I dag. Vågå kommune må betale 900 000 kroner I bot for ulovlige kjøp av helsevikartjenester. Det klagenemnda for offentlige anskaffelser som slår fast at kommunen handla grovt uaktsomt da de brukte over 9 millioner kroner på helsevikarer I fjor uten kunngjøring. Derfor får de nå dette overtredelsesgebyret, skriver NRK. I går feiret Skibladner 170 år med salutt, stor båtkortesje og korpsmusikk ved flere brygger. Mjøsas hvite svane ble tatt I bruk I 1856 og verdens eldste juledamper I rutegående trafikk. Kaptein på jubileumsturen, Reiulf Halvorsen, sier det mange reisende som veldig imponert etter en tur med Skibladner.
2: Mange av de turisterne vi har med, vi har en del utenlandske turister innimellom, og de rett og slett veldig, veldig imponert over båten, og at det så mye originalt, måten vi driver på, dampmotor, skovledrift. Det ikke mange sånne skip igjen I verden, og det ingen båt som kan sammenligne seg med Skibladner.
1: Politiet har fortsatt ingen mistenkte etter funn av en bombelignende gjenstand I rådhuset på Østre Toten onsdag forrige uke. Gjenstanden ble funnet inne på rådhuset av ansatte når de tok en gjennomgang av huset på tampen av arbeidsdagen. Politiet har undersøkt gjenstanden, og den anses som å være ufarlig. Det ikke kjent om denne saken kan knyttes til andre hendelser eller trusler på nåværende tidspunkt, skriver NRK. Saken prioritert av politiet som arbeider med teknisk og taktisk etterforskningsskritt. Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og et lelt pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og utover morgendagen før det skyer til uttrykt for regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Familiehallow, neste stasjon.
1: Enten du har ferie eller ikke, så byr vi på hyggelig sommerstemning her fra Ettermiddagsstudio noen timer til. Vi holder alltid oppdatert på ting som skjer rundt omkring I innlandet. Denne flotte festivalsommeren, den har bydd på mye. Denne uka her, Thomas, så ble vi vel enige om at Elverum et greit sted å være, med både festspill og Elverumsdager og nordiske jakt- og fiskedager.
0: Ja, mye fint og spennende som skjer der.
1: Ja, og også Gudbrandsdalen skiller seg litt ut denne uka her da, med blant annet Peer Gynt Kulturfestival, som var I hele uka med masse ulike konserter og spill der. Og også litt lenger nord, landskytterstevne på Lesja selvfølgelig, som startet på fredag, som varer frem mot helgen med masse store konkurranser og mange flinke skyttere fra innlandet, som vi ønsker lykke til. Vi holder deg oppdatert på det som skjer der du bor selvfølgelig.
0: Nå skal vi nynne litt sammen med Crash Test Dummies. Det betyr at vi skal ha en mess.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Våler kirke åpen alle hverdager denne uka her, fra 10 til 15. Det hyggekveld på Vålertunet klokka 17 I dag. Dansbar duo sørger for underholdninga. Det danskos på Skansen Grendehus I dag fra 19 til 22. Thomas Biller sørger for musikken, og det blir salg av årer og trekning på inngangsbilletten. I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her I Solradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Bruce Springsteen, The River. I det klokka nærmer seg sakte, men sikkert 3:30 på en mandag.
1: Vi bor jo et innlandsfylke, men neste halvtimen så skal vi en del ut på sjøen, holdt jeg på å si. Innsjøer riktig nok, for I fakta om innlandet om ikke lenge skal det handle om en av de store innsjøene I fylket vårt, nemlig Randsfjorden. Og du, Thomas, du var og feiret bursdagen til Skibladner I går.
0: Ja, den hvite svane fylte jo 170 år. Det ble feiret på alle Skibladner-brygger rundt Mjøsa. Vi var I Hamar, og der var det masse folk og god stemning. Mer om det om en liten halvtime. Men nå snart altså, så blir det fakta om Randsfjorden.

0: stikker.
1: Fakta om innlandet.
2: Denne uka her så setter vi fokus på mange av våre flotte innsjøer I fylket vårt.
3: Ja da, vi vet jo at vi har Norges største innsjø I Mjøsa her I innlandet, og det den som kanskje får mest oppmerksomhet, men vi har mange andre store flotte innsjøer også. Og I dag så skal vi snakke om Randsfjorden, som da Norges fjerde største og innlandets tredje største innsjø. Den neste største innlandet jo Femunden, den skal vi snakke om I morgen. Men Randsfjorden ligger jo da I hvert fall mest I innlandet I kommunene Gran, Søndre og Nordre Land, og så litt inn I Jevnaker I Akershus, men vi regner det som en innlandsinnsjø, tenker jeg. Randsfjorden 140 kvadratkilometer. Hvor stort det I forhold til Mjøsa, sier du kanskje? Jo da, du får 2,5 Randsfjord inn I Mjøsa. Så den ganske stor. Den forholdsvis djup. Den største dybden I Randsfjorden 134,5 meter, men det blekner jo da I forhold til Mjøsa, som på det djupeste 453 meter. Og gjennomsnittsdybden I Mjøsa på 150 meter, og når vi da tenker at Randsfjorden 134 på det aller djupeste, så det en grunn innsjø I forhold til Mjøsa, altså. Mm.
2: En liten det. Flekk.
3: Ja, det kan du si. Det går jo noen sangen og historier om Randsfjorden, blant annet så skriver jo Snorre I Snorres kongesagar om kong Halvdan den Svarte, som I sin tid hadde vært på besøk på Hadeland vinterstid, reiste over Randsfjorden på isen på vei hjem, gikk gjennom med både hest og slede og drukna. Dramatisk historie om det man tror skjedde på Randsfjorden. Det ikke 100% bekreftet, men Snorre skrev om det I hvert fall. Det jo slik at folk bosetter seg der det vann, og Randsfjorden jo en viktig årsak til at folk bosatte seg på Hadeland I sin tid. Det lå en fin fjord der, fint å lage tettsteder og bygge hus langs det her. På vestsiden av Randsfjorden finner vi steder som Onsaker, Bjonroa, Ringlia og Ligara. Og på østsiden så ligger steder som Brandbu, Røykenvik, Horn, Fall, Hov, Fluberg og Oddnes. Når vi snakker om Randsfjorden, så jo ferja, Randsfjordferja, en viktig del. Sammen med Fjoneferja I Telemark, så Randsfjordferja den eneste innlandsferja I Norge som har drift hele året, så det noen sjeldenhet det der. Begynner å bli noen år siden vi hadde ferje på Mjøsa, men på Randsfjorden så går fortsatt Randsfjordferja. Det startet I 1969 med den første Randsfjordferja, som etter et par år ble byttet ut med Randsfjordferja 2. I 1972. Den gikk I mange, mange år til det kom en batterielektrisk Randsfjordferje I
2: 3
3: da. Ja. Og den heter også Elron, fordi den elektrisk. Den kom da I 2022. Da vet du litt mer om Randsfjorden. I morgen så skal vi altså til innlandets nest største innsjø Femunden. Følg med da.
1: Fakta om innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helt pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og utover morgendagen før det skyer til har uttrykt for regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
4: Ja, vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
5: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen mamaler?
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Heis!

0: Synnebo har det veldig morsomt på festivaler rundt omkring I Norge for tida, sier jeg. Dette var under våre laken.
1: Når man rundt omkring på ferietur, blant annet I utlandet, så hender det jo man plukker opp litt sånn andre måter å gjøre ting på, litt sånn andre skikker og kulturer. Noe av det synes vi rart, andre ting kunne vi kanskje tenkt oss å bruke her I Norge. Du opplevde litt på stranda I Kroatia I sommer, Thomas.
0: Ja, var der nylig, og det jo stint med folk, og greit med sånn dofasiliteter rundt omkring på ulike strender.
1: Jaha.
0: Men det som vi ikke skjønte de første dagene var at når døra lukka, så det folk inne på der selv om man ikke låst. For det ikke låser på stranddoer I Kroatia der vi var I alle fall.
1: Ok, så da får man litt panikk kanskje som nordmann som vant til å låse godt etter seg når man skal gjøre sitt fornødende.
0: Ja, det jo en ting, og det andre jo da at man kjenner jo på døra om den låst eller ikke, og så ja. Går den inn hvis det ikke låst.
1: Og da kan det sitte noen der altså?
0: Da sitter eller står det noen der.
1: Men dere fikk svaret.
0: Bli flyforbanna.
1: Ja, dere fikk litt svar etter hvert, etter at dere hadde fått kjeft.
0: Ja, det var kjeft å få altså, for vi dyttet jo på døra for å sjekke om den var ledig. Mm. Var ikke låst, ok, går igjen. Nei, den var ikke ledig.
1: Nei, der satt en sint dame som kunne fortelle at...
0: Dette ikke greit.
1: Nei.
0: Sa på et eller annet veldig sint kroatisk språk.
1: Hva gjeldende regel da?
0: Nei, så lenge døra lukka, så betyr det at det noen der.
1: Ok.
0: Så døra skal liksom stå på hvit gap, da det ledig.
1: Skjønner, så hvis du ser en lukket dør, selv om den ikke låst, så skal du ikke... Prøv å gå inn.
0: Da opptatt. Men så blir det litt nysgjerrig etter hvert, da, når aldri kommer noen ut.
1: Ja, det kan jo ha skjedd.
0: Skal man da prøve dytte på døra for å se om det noen der eller ikke?
1: Det byr jo på noen utfordringer. Men det her noe du tenker vi kan overføre til en norsk dokultur? Droppe låsene, og at det opptatt bare døra står inntil?
0: Jeg synes det veldig praktisk med lås, altså.
1: Ja.
0: I hvert fall sånn at det opptatt eller ledig skilt kunne ha spandert på seg, da.
1: Det kan prøve å innføre I Kroatia neste gang du der.
0: Men det var bratt læringskurve på benyttelse av toaletter på strender I nærheten av Splits. Dette Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Snart skal vi være med og feire skibladner.

0: Vi vil straks fyre av en salut til ære for Skibladner som fyller 170 år I dag.
1: Ja, kaptein Reiulf Halvorsen, dette en spesiell dag.
2: Ja, dette gøy. Det rett og slett så utrolig artig å se så mange glade, blide mennesker ta imot den 170 år gamle dama som ligger på til kaja her nå.
1: Ja, hva tenkte du når du kom seilende inn til nye Skibladner brygga I Hamar her?
2: Kaja, den har blitt kjempefin. Den fantastisk for oss å bruke, og den fantastisk for alle som på land I Hamar og ser når vi kommer inn. Vi gleder oss til 170 nye år på den kaja her.
1: Og så får du da lov til å være kaptein på Mjøsas hvite svane. Fortell litt om hvordan det oppleves.
2: Det kjempemoro. Jeg har verdens beste mannskap ombord. Vi synes det så gøy å få besøk av gjester og servere fantastisk god mat I restauranten og vise fram Mjøsa og byene rundt og det kulturlandskapet vi kan se fra Mjøsa. Det rett og slett veldig, veldig verdifullt. Men det ikke verdifullt kanskje I kroner og øre, men det verdifullt I det vi mennesker trenger I dag.
1: Mm. Og når du da kom seilene inn her I dag med, hva kallte det for noe, tutekonsert, eller hva man kallte det for noe på fagspråket?
2: Ja, det vel å gi signal til hverandre med å bruke lydsignal, så det en måte å hilse på sjøen.
1: Hva sier turister som med på Skibladner for første gang da?
2: Ja, du vet hva, det mange av de turisterne vi har med, vi har en del utenlandske turister innimellom, og de rett og slett veldig, veldig imponert over båten, og at det så mye originalt, måten vi driver på, dampmotor, skovledrift. Det ikke mange sånne skip igjen I verden, og det ingen båt som kan sammenligne seg med Skibladner.
1: Ja! Ja, Vigdis, da jeg pratet med en stolt kaptein, og jeg har også sett en stolt ordfører stå på Skibladner her på denne fantastiske dagen.
3: Ja, det helt nydelig. Skibladner feirer hele 170 år I dag, 2. august. Og det klart at når så mange folk møter opp på kaja her I Hamar, så jo det en skikkelig hyllest til Mjøsas hvite svane.
1: Ja, og som turistattraksjon, hva tenker du den betyr?
3: Nei, det jo en av de største attraksjonene vi har I innlandet, vil jeg si da. Og det gir jo turister en mulighet til å få så ganske mye, for du kan jo hoppe på og hoppe av. Andre storbyer har hopp-on på busser. Ja, ja. Vi kan si at vi har det med Skibladner.
1: Og med den fine musikken I bakgrunnen, seiler på Mjøsa og Brøysen, og for en dag.
3: Nydelig dag, god stemning og masse blide folk, og jeg hørte at det var 90 nye passasjerer som går på Skibladner her fra Hamar I dag.
1: Så det ekstra stolt å gå med ordførerkjede I dag.
3: Ja, ja, ja, I dag det virkelig en anledning til å bruke det.
1: Gratulerer med dagen.
3: Tusen takk og like måte.
1: Vi må jo snakke med noen passasjerer på denne 170-års bursdagen til Skibladner. Hvem som står her og venter på å få komme ombord?
4: Jeg heter Jonny. Ja.
1: Og Jonny, har du vært med på Skibladner før, eller?
4: Ja, når jeg var liten gutt på 60-tallet, da var jeg en tur. Moren min jobbet her en gang inn.
1: Ja. Ja. Så da det på tide å ta en tur til?
4: Ja, det på tide.
1: Godt valgt dato, da.
4: Ja, jeg heldig med den.
1: Og hva tenker du om at Skibladner 170 år?
4: Ja, det utrolig verdig gammel båt, da. Og at liksom, tenker jo litt på den der transportåra som Skibladner og jernbanen gjorde I første tida, og så hvordan det blitt I dag.
1: Men når du ikke har vært, så hadde du ikke kjørt en seksåring, var det du sa?
4: Ja.
1: Så det betyr at du vokste opp I Hamar, da?
4: Eidsvoll.
1: Eidsvoll, ja, ja, ja. Ja. Du vokste opp med Skibladner.
4: Neste samme I bygda.
1: Ja, det jo det her rundt mye også. Ja. Hva skulle du gjøre ombord?
4: Nei, vi skal nå spise og bare kose oss.
1: Ja. Feire bursdag.
4: Feire bursdag.
1: Riktig god tur.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

Tre journalister kommer med en bok om Høiby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Erdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo Tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige

0: Digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gjør flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Norges eldste person, Lina Anundsen, død på et sykehjem I Telemark. Hun ble 111 år gammel og var landets eldste siden årsskiftet. Anundsen ble født I Siljan og giftet seg I 1934. Telemarks avisa AVG skriver at hun sovnet inn søndag og etterlater seg 6 barn, samt barnebarn, oldebarn og tippoldebarn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Meteorologisk institutt har oppsummert juli måned når det gjelder nedbør, og innlandet var blant fylkene I landet som fikk mindre regn enn det som vanlig. Aller tørrest Skjåk I Gudbrandsdalen, der det bare kom 5,5 millimeter nedbør I hele juli måned. Til sammenligning så var det våteste stedet I Norge, Lurøy I Nordland, med nesten 350 millimeter målt I juli måned, skriver Meteorologisk institutt. I fjor sommer så havna en mann I midten av 40-åra I grøfta I Løten med en varebil, og en halvtime etter ulykken viste en blodprøve at han hadde over 2,5 I promille. Nå må mannen møte I Hedmarken og Østerdal tingrett I oktober tiltalt for å ha kjørt I alkoholpåvirka tilstand, skriver NRK. Moelven byggmodul går fra permitteringer til rekordproduksjon. For mindre enn et år siden så ble 100 ansatte permittert fra Moelven byggmodul, men nå går de høsten I møte med den største ordreboka I selskapets historie, og I september så starter 35 nye medarbeidere ved fabrikken på Moelv. På første gang så skal selskapet kjøre 2 skift på begge produksjonslinjer samtidig, heter det en pressemelding fra Moelven I dag. I går feiret Skibladner 170 år med salutt, stor båtkortesje og korpsmusikk ved flere brygger. Mjøsas hvite svane ble tatt I bruk I 1856 og verdens eldste juledamper I rutegående trafikk. Kaptein på jubileumsturen, Reiulf Halvorsen, sier det mange reisende som veldig imponert etter en tur med Skibladner.
2: Mange av de turisterne vi har med, vi har en del utenlandske turister innimellom, og de rett og slett veldig, veldig imponert over båten, og at det så mye originalt, måten vi driver på, dampmotor, skovledrift. Det ikke mange sånne skip igjen I verden, og det ingen båt som kan sammenligne seg med Skibladner.
1: Nå I ettermiddag har UP hatt en kontroll I I80-zone på Tynset. Der fikk 4 førere forenklet forelegg. Høyeste hastighet I 80-zona var 105 km I timen. Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og et lelt pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og utover morgendagen før det skyer til uttrykt for regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Det ble en banger med Haaland og Kygo og flere.
2: Ja da, tror ikke Erling Braut Haaland og kompisen hans I sine villeste drømmer trodde det her skulle bli en kjempestor sommerhit når de lagde denne litt amatørmessige låta for noen år tilbake, men så ble jo Haaland verdensstjerne og Og Kygo har remixet det nå I sommer, så ble det jo ganske så fengende da.
1: Ja, det ble jo det. Ja, apropos Haaland, jeg ser jo den der reklamen som han har nå blant annet, sammen med skistjerna vår, for Bama.
2: Ja.
1: Jo ingen skuespiller, det ikke noen skuespillertalent hos Godes og Haaland.
2: Nei, men gullrotsalget, det sitter I været.
1: Det gjør det, ja, så folk spiser mer frukt og grønt. Litt sånn som når Rekdal, husker jeg etter VM I 98, skulle ha reklame for firehjulstrekker, Subaru eller noe sånt.
2: Ja.
1: Ja, ganske trauste greier.
2: Ja da, han ble ikke noen skuespiller, han heller altså. 3. August har det blitt. Vi kan ta et par kjendisbursdager. Sportsjefen I Hamkam, Jørgen Bjørn, blir 31 år I dag. Tidligere hockeyspiller, målvakt for Lillehammer Hockeyklubb på hele 90-tallet. Mattis Håkensen blir 56 år I dag. Og tidligere fotballspiller Arve Svorkmo, som spilte et par sesonger for Hamkam på begynnelsen av 90-tallet. Han blir 63 år I dag.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Våler kirke åpen alle hverdager denne uka her, fra 10 til 15. Det hyggekveld på Vålertunet klokka 17 i dag. Dansbar duo sørger for underholdninga. Det danskos på Skansen Grendehus i dag, fra 19 til 22. Thomas Biller sørger for musikken, og det blir salg av årer og trekning på inngangsbilletten. I morgen tirsdag så det ny runde med radiobingo her i Solradion klokka 20. Vi har 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Det mange som har sin første arbeidsdag etter noen ukers ferie I dag, blant annet undertegnet.
1: Ja, og vi skal kikke litt på hvordan man best kommer seg inn I jobbmodus igjen etter noen ukers ferie. Og det første punktet Thomas, det har du gjort helt feil. Du starter jo I dag, som det mandag. Du burde ha prøvd å starte jobben igjen på en onsdag eller torsdag. Ja. For hvis man planlegger litt og sier at jeg skal ha ferie fram til onsdag, så det kort vei til neste helg. Så da blir ikke overgangen fra ferie til jobb så stor, for da vet du at det bare to dager til helgen, liksom.
0: Smart. Men da tar jeg fri I morgen og onsdag tilbake igjen på torsdag.
1: Du får høre med sjefen om akkurat det der. Start rolig, det det jo sikkert mange som gjør, men det viktig å tenke at du skal ikke være 100% på jobb fra første minutt, liksom. Det lov å ta en litt rolig start, lese gjennom mailer, planlegge litt uka som kommer, og kanskje utsette de møtene du kan til dag 3 eller 4 på jobb, for eksempel.
0: Ja, litt slow start.
1: Ja, kroppen og hjernen trenger det. Og hvis du liksom ligger våken nattlig dag og sett for deg at du liksom 30 ting du skal rekke I dag, så velg ut de 2-3 viktigste tingene du må gjøre, og så utsetter du det andre. Høres litt sånn utsette ut, men det lurt for kroppen og hodet, altså. Aksepter at du ikke helt... ut av feriemodus enda, aksepter at du jobber litt saktere enn vanlig, ta deg noen pauser, en 5-10 minutters pause ute I frisk luft, kan gi energi til å presse seg gjennom resten av dagen, og hvis du har lagt deg til noen sånne gode ferievaner, for eksempel at du har gått en morgentur eller lest en god bok, så fortsett med det selv om du har begynt på jobb igjen, for å liksom få den gode feriefølelsen litt I kroppen. Og planlegg noe hyggelig etter jobb, en liten sånn gullerot, bare jeg kommer meg gjennom første jobbdag, så skal jeg... Lag meg pizza til kvelds, liksom. Sånne ting som gjør at du lettere kommer igjennom de første dagene.
0: Også. Rekker å ligge og sole seg litt, Anna.
1: Ja, det noe med det. Stikka går det litt tidligere hvis du kan, for eksempel. Rett og slett lage en mykest mulig overgang. Det best på lang sikt.

0: Sommeren jo tid for å kose seg, men kanskje koser vi oss litt for mye noen hver av oss. Pernille Storholm Skare, du kommunikasjonsrådgiver I Sparebank 1 Østlandet. Dere har undersøkt hva folk bruker penger på som de kanskje angrer seg litt på etterpå, såkalt guilty pleasures.
1: Ja, det jo sånn at de fleste av oss bruker mer penger på enkelte ting enn vi egentlig føler at vi burde hele året rundt egentlig. Og I undersøkelsen vår så det 3 av 5 som oppgir at de har minst én ting de bruker mer penger på enn det mennesker da. Og på toppen av lista over guilty pleasures så finner vi abonnementer, godteri, ja. Mat på farten og snus eller røyk da.
0: Uff, jeg kjenner meg litt igjen her, merker
1: Ja, det nok mange som gjør det altså. Og ja, så jo sjansen stor for at dette her kan bli noen titals tusen I løpet av et år, hvis man har flere sånne økonomiske guilty pleasures.
0: Ja, hvis vi ser på det som ligger helt på toppen, dette med strømmeabonnementet for eksempel, Netflix og Spotify og alt annet man kan ha, det ikke alle som bruker de her like ofte kanskje, og så tenker man, jeg burde vel ha sagt opp, men så går måneden og så har man kanskje glemt oversettet, det fort gjort.
1: Ja, det fort gjort å glemme abonnementer, men man bør prøve å ta en gjennomgang på det innimellom, for det, vi har sett litt på hvor mye det kan bli I løpet av et år da. Og hvis du har 3 små abonnementer på 150 kroner hver I måneden, så blir det faktisk over 5000 kroner I løpet av et år. Så her bør du ta en gjennomgang og si opp de abonnementene du ikke bruker I hvert fall.
0: Jeg husker onkelen min, han sluttet å røyke for noen år siden, og da sa han at nå sparer jeg så mange tusen I året, for jeg røyka en pakke hver dag, og så videre. Og det litt det samme det her. Mange bekker små gjør en stor å, og så videre.
1: Absolutt. Det kanskje sånn man ikke egentlig har nødvendigvis helt oversikt, eller tenker på hvor mye det blir totalt I løpet av et år. Men hvis man blant de som røyker eller snuser, og snuser 5 bokser I uka, så kan det bli over 20 000 kroner I året, faktisk.
0: Noen vil jo si at dette snakk om prioriteringer. Jeg må ha den daglige brusen eller energidrikken min på vei til jobb, men da det jo liksom, da går man kanskje glipp av andre ting, da. For eksempel en litt dyrere ferietur, eller noe annet du har lyst på, som koster mer, da.
1: Absolutt, så det kan jo være en god idé å gå gjennom disse her vanene dine da, og småkjøpe og vurdere om den virkelig gir deg glede. Kostnaden verdt det I lengden, eller hadde det vært større verdi for deg å spare penger, eller bruke dem på noe annet verdifullt som en reise, da, for eksempel?
0: Og når man setter seg ned sånn, og setter opp en sånn oversikt over hva man egentlig bruker, så kan man fort få seg noen aha-opplevelser. Man blir kanskje litt skuffet over seg selv, men her det altså muligheter for endring og sparing, sier du?
1: Ja, det absolutt mulig å ta noen grep hvis man får oversikten og ser på hva det faktisk utgjør I løpet av et år, så kanskje en del får motivasjon til å spare mer, for eksempel. Da. Vi ser jo at hvis man har en del sånne økonomiske guilty pleasures, så kan det jo faktisk bli noen titals tusen I løpet av et år, og det kan jo bli en ordentlig fin ferie.
0: Men altså, hvis man plutselig sparer noen til tusen I løpet av et år, da, hva skal man gjøre med pengene? Skal man putte det på et syltetøyglass og spare det til ferie, eller hvordan bør man gjøre med disse ekstra pengene man plutselig får til overs?
1: Hvis man kan spare langsiktig, så har I hvert fall privatøkonomen vår sett på hva det kan bli I løpet av 20 år, hvis du endrer litt på vanene da, og sparer 1500 kroner I måneden I aksjefond med 6,5% estimert avkastning I stedet. Og da kan dette her bli faktisk hele 720 000 kroner I løpet av 20 år. Og Oi. Det kan jo være en god motivasjon da.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helt pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og utover morgendagen før det skyer til har uttrykt for regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bapompibom, byggmakker.
7: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Ettermiddagssporten.
1: Ja, det rører seg litt på sportssiden også I fellesferien.
2: Ja da, det gjør jo det. I dag har jo Storhamar Hockey for eksempel hatt sin første istrening for sesongen. Mye folk har møtt opp der som alltid, og det nærmer seg både hockeysesong og håndballsesong etter hvert, og vi skal følge tett med det selvfølgelig. Det jo noe Champions League på gang blant annet. Men nå det fotballen som har fokus. I går så gikk Kongsvinger på et stygt tap, må vi si, mot Strømmen. Tapte 3-1 på Hjemslund. Topplaget mot bunnlaget Strømmen, altså. Pål Erik Berntsen snakket med Kongsvinger-trener Johan Wennberg etter kampen og spurte hva årsaken var.
3: All kred til dem. De har en plan om som de følger og får oss inn I sitt spor, så bra gjort av dem, og så dårlig av oss.
4: Du samlet gutta med en gang ute på banen her. Hva sa du til dem?
3: Nei, vi har gjort det hver kamp, så det ikke noe nytt, men vi bare prate om det. Sånn det ligaen, og så det ikke noe unikt med Obos-ligaen for så vidt, men hvis vi håper at ting skal gå av seg selv og ikke har nok trykk, så det fort gjort at det bikker andre veien, og så det det som frustrerende, at vi ikke gir det egentlig en god mulighet da.
4: Hadde litt å revansjere mot Strømmen I dag I forhold til vårkampen. Litt å revansjere har dere også mot Åsane på bortebane neste helg. Hva tenker du deg om det?
3: Nei, igjen da, at vi må slå tilbake når vi ryker. Men en god lag slår tilbake med en gang, og da det opp til bevist om vi et godt lag eller ikke.
1: Ja, det gjelder å slå fort og hardt tilbake, for Kongsvinger de har jo sprøkket før etter at de nærmest har blitt erklært eliteserieklare.
2: Det kan du si. Var jo på tabelltopp før gårsdagens kamp. Nå det Stabæk som foran på mål, men det tett I toppen, og Kongsvinger spiller jo mot Åsane borte nå på søndag. Også et bunnlag, så der har jo Kongsvinger alle muligheter til å reise kjæringa på Åsane Arena søndag klokka 17. Søndag klokka 17 skal også HamKam spille sin neste kamp I Eliteserien. Der det Ålesund som kommer på besøk med Kjetil Rekdal som trener. Han har jo tidligere vært trener på Briskeby, og sånne kamper jo alltid litt sånn ekstra moment med kampene når gamle treneren kommer tilbake.
1: Ja, og Ålesund har vel sluppet inn 12 mål på siste to kamper, så kanskje det brenner litt under beina til Kjetil Rekdal og Geir Frigård I Ålesund.
2: Ja da, og mens Kongsvinger kommer fra et stygt tap mot Strømmen I går, så kommer jo HamKam fra en meget imponerende seier 3-0 mot Vålerenga sist fredag, så der man jo virkelig I siget. Det blir spennende å se hvordan det slår ut mot Ålesund på Briskeby på søndag altså.

0: Nå til helgen så det igjen klart for Skeikampen-festivalen, og festivalsjef Jørgen Snøås Gustavsen, for de som ikke har vært på denne festivalen før, hvordan vil du beskrive den musikkfestivalen her?
1: Nei, dette en festival som veldig jovial og treffer et bredt publikum. Det en god blanding av lokalbefolkning og hyttegjester, og unge og godt voksne. Så her treffer vi alle og enhver.
0: Du, hvor lenge har dere holdt på nå?
1: Første festivalen var tilbake i 2018, så vi hadde to år før covid, og så det jo etter covid da vi har hatt fra 2021.
0: Og fullt hus har det vært hvert år?
1: Ja, vi har jo hele tiden utvidet. Nå har vi maksa området der vi nå, så vi var helt utsolgt i fjor, og det blir vi i år også.
0: Du nevnte jo hyttegjester var en del av de som kommer som publikum, og det jo et hytteområde her, et veldig naturskjønt hytteområde, så det i fine omgivelser det her skjer.
1: Ja, det jo sånn sett ganske unikt, både sentralt plassert og oppe på fjellet. Så vi har jo også en gratis toppkonsert på lørdag på formiddagen, som veldig populær.
0: Dere har jo hatt det som kan krype og gå, store artister fra rundt omkring i Norge og de siste årene. Fortell litt om hvem som skal spille nå til helgen.
1: Ja, nå får vi besøk av De Lillos, som vi gleder oss veldig til. Synne Vo jo høyaktuell, og også fra Gudbrandsdalen. Så har vi også Staud, som har vært på besøk hos oss i flere år, som kommer tilbake. Rotlaus tar turen. Klovner i kamp, Stavangerkameratene. Ja, her det mye for alle og enhver. Og ikke minst da, som sagt, denne gratis toppkonserten på lørdagen med Emma Steinbakken. Så her kan du komme selv om du ikke har billett, og her også veldig velkommen for barn og hunder og alt som
0: Fint å kombinere med en fin fjelltur også, da.
1: Absolutt. De fleste går jo opp på denne toppkonserten, men heisen også åpen for de som ønsker det, da.
0: Men altså, de som har hytte i nærheten, de kan jo bare stikke og sove der når konserten over for kvelden. De som kommer litt langveis fra og ikke har hytte, hvordan gjør de det med overnatting og sånn?
1: Nei, vi ser det veldig forskjellig. Mange sover hos venner, bukker inn på hotellet, og så har vi også en stor festivalcamping. Så vi har jo over 100 bobiler og campingvogner og sånn som bor på festivalcampingen, da.
0: Du sa dere hadde maksat liksom publikumsområdet i år. Betyr det at nå blir det ikke noe større, eller finnes det også noe grep i fremtiden hvis det enda flere som vil hit?
1: Nei, på det området vi nå, så det ganske maksa på den størrelsen vi nå. Det det. Vi ser jo på andre muligheter, men da blir det eventuelt å flytte området. Men vi trives veldig godt der vi nå.
0: Når du sier det fullt, hvor mange mennesker snakker vi nå fredag og lørdag?
1: Da det 6000 totalt, 3000 hver dag.
0: Begynner jo å bli en av de store musikkfestivalene i innlandet, da. Ja, den typen her med pop og rock.
1: Ja, absolutt. Så det veldig moro at vi har klart å bygge oss opp til å få gjentagende besøkende. Og det vi synes spesielt gøy den gode stemningen, da. Og det publikum synger med og koser seg skikkelig.

0: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om høybyrettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lang rekke offentlige digitale løsninger falt ut av drift like før klokken ett I natt, og Digitaliseringsdirektoratet har arbeidet I hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet.

0: En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter en fornærmet og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregningen fra Strømpris.no viser at ordningen har vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Meteorologisk institutt har oppsummert juli måned når det gjelder nedbør, og innlandet var blant fylkene I landet som fikk mindre regn enn det som vanlig. Aller tørrest Skjåk I Gudbrandsdalen, der det bare kom 5,5 millimeter nedbør I hele juli måned. Til sammenligning så var det våteste stedet I Norge, Lurøy I Nordland, med nesten 350 millimeter målt I juli måned, skriver Meteorologisk institutt. I fjor sommer så havna en mann I midten av 40-åra I grøfta I Løten med en varebil, og en halvtime etter ulykken viste en blodprøve at han hadde over 2,5 I promille. Nå må mannen møte I Hedmarken og Østerdal tingrett I oktober tiltalt for å ha kjørt I alkoholpåvirka tilstand, skriver NRK. Moelven byggmodul går fra permitteringer til rekordproduksjon. For mindre enn et år siden så ble 100 ansatte permittert fra Moelven byggmodul, men nå går de høsten I møte med den største ordreboka I selskapets historie, og I september så starter 35 nye medarbeidere ved fabrikken på Moelv. På første gang så skal selskapet kjøre to skift på begge produksjonslinjer samtidig, heter det en pressemelding fra Moelven I dag. I går feiret Skibladner 170 år med salutt, stor båtkortesje og korpsmusikk ved flere brygger. Mjøsas hvite svane ble tatt I bruk I 1856 og verdens eldste juledamper I rutegående trafikk. Kaptein på jubileumsturen, Reiulf Halvorsen, sier det mange reisende som veldig imponert etter en tur med Skibladner.
2: Mange av de turisterne vi har med, vi har en del utenlandske turister innimellom, og de rett og slett veldig, veldig imponert over båten, og at det så mye originalt, måten vi driver på, dampmotor, skovledrift. Det ikke mange sånne skip igjen I verden, og det ingen båt her som kan sammenligne seg med Skibladner.
1: Nå I ettermiddag har UP hatt en kontroll I I80-zone på Tynset. Der fikk fire førere forenklet forelegg. Høyeste hastighet I 80-zona var 105 km I timen. Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helt pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og utover morgendagen før det skyer til utrygt for regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Alex Warren, Fever Dream, snart 10 minutter over 5 denne mandagen.
1: Ja, første dag på jobb I dag, Thomas etter ferien for deg, hvordan synes du det har gått så langt?
0: Nei, jeg har litt feriemodus, må innrømme det, litt sånn slow start som vi snakket om tidligere I sendingen I dag. Det greit å ikke gønne på med alt overskudd på dag 1.
1: Jeg lover å ta det litt med ro. Jeg sitter og kikker litt, nå har det gått ja, en drøy måned etter sankthansaften, og dagen har blitt 2 timer og 20 minutter kortere. Bare siden 23. juni, altså.
0: Det den veien det går, det altså.
1: Det det, så nytt sommerkveldene mens du kan. Snart det slutt, men en måned til så det jo fortsatt lyst og fint da. Langt utover.
0: Det ikke så lenge til advent, for eksempel.
1: Nei, kan du si.
0: Dette Next Power Generation, altså Prince, Diamonds and Pearls.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Våler kirke er åpen alle hverdager denne uka her, fra 10 til 15. Det er hyggekveld på Vålertunet klokka 17 i dag. Dansbar duo sørger for underholdninga. Det er danskos på Skansen Grendehus i dag fra 19 til 22. Thomas Biller sørger for musikken, og det blir salg av årer og trekning på inngangsbilletten. I morgen tirsdag så er det ny runde med radiobingo her i Solradioen klokka 20. Vi har 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Denne uka her så setter vi fokus på mange av våre flotte innsjøer I fylket vårt.
2: Ja da, vi vet jo at vi har Norges største innsjø I Mjøsa her I innlandet, og det den som kanskje får mest oppmerksomhet, men vi har mange andre store flotte innsjøer også. Og I dag så skal vi snakke om Randsfjorden, som da Norges fjerde største og innlandets tredje største innsjø. Det neste største innlandet jo Femunden, den skal vi snakke om I morgen. Men Randsfjorden ligger jo da I hvert fall mest I innlandet, I kommunene Gran, Søndre og Nordre Land, og så litt inn I Jevnaker I Akershus, men vi regner det som en innlandsinnsjø, tenker jeg. Randsfjorden 140 kvadratkilometer. Hvor stort det I forhold til Mjøsa, sier du kanskje? Jo da, du får 2,5 Randsfjord inn I Mjøsa. Så den ganske stor. Den forholdsvis djup. Den største dybden I Randsfjorden 134,5 meter, men det blekner jo da I forhold til Mjøsa, som på det djupeste 453 meter. Og gjennomsnittsdybden I Mjøsa på 150 meter, og når vi da tenker at Randsfjorden 134 på det aller djupeste, så det en grunn innsjø I forhold til Mjøsa altså. Mm.
1: En liten flekk.
2: Ja, det kan du si. Det går jo noen sagn og historier om Randsfjorden, blant annet så skriver jo Snorre I Snorres kongesagar om kong Halvdan den Svarte, som I sin tid hadde vært på besøk på Hadeland vinterstid, reiste over Randsfjorden på isen på vei hjem, gikk gjennom med både hest og slede og drukna. Dramatisk historie om det man tror skjedde på Randsfjorden, det ikke 100% bekreftet, men Snorre skrev om det I hvert fall. Det jo slik at folk bosetter seg der det vann, og Randsfjorden jo en viktig årsak til at folk bosatte seg på Hadeland I sin tid. Det lå en fin fjord der, fint å lage tettsteder og bygge hus langs det her. På vestsida av Randsfjorden finner vi steder som Onsaker, Bjonroa, Ringlia og Ligara. Og på østsiden da, så ligger steder som Brandbu, Røykenvik, Horn, Fall, Hov, Flyberg og Oddnes. Når vi snakker om Randsfjorden, så jo ferja, Randsfjordferja, en viktig del. Sammen med Fjoneferja I Telemark, så Randsfjordferja den eneste innlandsferja I Norge som har drift hele året, så det noen sjeldenhet det der. Begynner å bli noen år siden vi hadde ferje på Mjøsa, men på Randsfjorden så går fortsatt Randsfjordferja. Det startet I 1969 med den første Randsfjordferja, som etter et par år ble byttet ut med Randsfjordferja 2. I 1972. Den gikk I mange, mange år til det kom en batterielektrisk Randsfjordferje. Og den heter også Elron, fordi den elektrisk. Den kom da I 2022. Da vet du litt mer om Randsfjorden. I morgen så skal vi altså til innlandets nest største innsjø Femunden. Følg med da.
0: Fakta om innlandet.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their glow?
1: Maria Mena, servert rett før halv seks. Dette var Homeless.
2: Vi følger jo godt med på hva som skjer rundt omkring I innlandet. Jeg sitter og kikker her, Thomas, og mye av det som skjer denne uka her, det arrangementer som har vært med oss I mange år nå.
1: Mange ti år?
2: Ja, rett og slett. Per Gent-spillet ved Gålevatnet, for eksempel, som spilles denne uka her. Første gang 1989. Det altså, hva blir det, 37 år siden, så det begynner å få litt historie der. Elverumsdager det jo nå til helga, 40-årsjubileum, og så jo festspillene I gang, både I Elverum og omliggende kommuner, og der det 1974 som første gang, så da snakker vi 50 år godt å være altså. Og enda lenger, nordiske jakt- og fiskedager på Elverum nå fra torsdag, og de ble arrangert første gang I 1963, for over 60 år siden. Ikke like stort som det nå første gang. Det var bare en dag den gang I 1963. Jakten og fiskets dag hette den gang på Prestøya I Elverum.
1: Ja, det har utviklet seg en del da, kan
2: man si. Det har det. Ser man på programmet I år, så det jo mange titals små og store arrangementer der som vi skal komme nærmere tilbake til utover I uka.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får litt skiftende skydekk, men stort sett opphold og et lelt pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og utover morgendagen før det skyer til har uttrykt for regnbyger tirsdag kveld. Omtrent uendret temperaturer, 21 grader på det meste I morgen.
2: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskreifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskreifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Unge, ambisiøse rockere fra Hedmarken Vilskudd. Dette var vår lille hemmelighet. Har blant annet fått hjelp av Kjartan Kristiansen I Døm Døm Boys til å lage sitt nyeste album.
1: Vi har mange fine sommerattraksjoner I innlandet. Skibladner en av dem. Mjøsas hvite svane fylte 170 år I går, Thomas, og du var på bursdagen som blant annet ble feiret på Hamar. Jeg sitter og kikker litt på historien her, for Skibladner har gått av siden 1856. Men på det meste, Thomas, så var det ikke bare Skibladner. Det var 11 dampskip som gikk I trafikk samtidig ute på Mjøsa. 11 dampskip, altså tenk å sitte på strandkanten og se på den trafikken som var på Mjøsa I hine håre dager.
0: Viktig måte å frakte gods på blant annet.
1: Ja da, og så kommer jernbanen, altså det var 11 dampskip på det meste, det var I 1888, og da begynte jo jernbanen å ta over litt, så da forsvant jo disse dampskipa etter trett, men det må ha vært litt av et syn med 11 dampskip og masse andre fraktbåter på Mjøsa. 1800-tallet, det var noe helt annet, men Skibladner fortsatt med.
0: Mm. Og flott 170-årsfeiring I går, som vi selvfølgelig var med på. Du skal få høre mer om den etter Madness, Our House.

0: Vi vil straks fyre av en salutt til ære for Skibladner som fyller 170 år I dag.
1: Ja, kaptein Reiulf Halvorsen, dette en spesiell dag.
2: Ja, dette gøy. Det rett og slett så utrolig artig å se så mange glade, blide mennesker ta imot den 170 år gamle dama som ligger på til kaja her nå.
1: Ja, hva tenkte du når du kom seilende inn til den nye Skibladner brygga I Hamar her?
2: Kaja, den har blitt kjempefin. Den fantastisk for oss å bruke, og den fantastisk for alle som på land I Hamar og ser når vi kommer inn. Vi gleder oss til 170 nye år på den kaja her.
1: Og så får du da lov til å være kaptein på Mjøsas hvite svane. Fortell litt om hvordan det oppleves.
2: Det kjempemoro. Jeg har verdens beste mannskap ombord. Vi synes det så gøy å få besøk av gjester og servere fantastisk god mat I restauranten og vise fram Mjøsa og byene rundt og det kulturlandskapet vi kan se fra Mjøsa. Det rett og slett veldig, veldig verdifullt. Men det ikke verdifullt kanskje I kroner og øre, men det verdifullt I det vi mennesker trenger I dag.
1: Mm. Og når du da kom seilende inn her I dag med, hva kallte det for noe, tutekonsert, eller hva man kalte det for noe på fagspråket?
2: Ja, det vel å gi signal til hverandre med å bruke lydsignal, så det en måte å hilse på sjøen.
1: Hva sier turister som med på Skibladner for første gang da?
2: Ja, du vet hva, det mange av de turisterne vi har med, vi har en del utenlandske turister innimellom, og de rett og slett veldig, veldig imponert over båten, og at det så mye originalt, måten vi driver på, dampmotor, skovledrift. Det ikke mange sånne skip igjen I verden, og det ingen båt som kan sammenligne seg med Skibladner.
1: Ja! Ja, Vigdis, da jeg pratet med en stolt kaptein, og jeg har også sett en stolt ordfører stå på Skibladner her på denne fantastiske dagen.
3: Ja, det helt nydelig. Skibladner feirer hele 170 år I dag, 2. august. Og det klart at når så mange folk møter opp på kaja her I Hamar, så jo det en skikkelig hyllest til Mjøsas hvite svane.
1: Ja, og som turistattraksjon, hva tenker du den betyr?
3: Nei, det jo en av de største attraksjonene vi har I innlandet, vil jeg si da. Og det gir jo turister en mulighet til å forstå ganske mye, for du kan jo hoppe på og hoppe av. Andre storbyer har hopp-on på busser. Ja, ja. Vi kan si at vi har det med Skibladner.
1: Og med den fine musikken I bakgrunnen, seiler på Mjøsa og Brøysen, og for en dag.
3: Nydelig dag, god stemning og masse blide folk, og jeg hørte at det var 90 nye passasjerer som går på Skibladner her fra Hamar I dag.
1: Så det ekstra stolt å gå med ordførerkjede I dag.
3: Ja, I dag det virkelig en anledning til å bruke det.
1: Gratulerer med dagen.
3: Tusen takk og like måte.
1: Vi må jo snakke med noen passasjerer på denne 170-års bursdagen til Skibladner. Hvem som står her og venter på å få komme ombord?
4: Jeg heter Jonny. Ja.
1: Og Jonny, har du vært med på Skibladner før, eller?
4: Ja, når jeg var liten gutt på 60-tallet, da var jeg en tur. Moren min jobbet her en gang inn.
1: Ja. Ja, så da det på tide å ta en tur til.
4: Ja, det på tide.
1: Godt valgt dato, da.
4: Ja, var heldig med den.
1: Og hva tenker du om at Skibladner 170 år?
4: Ja, det utrolig verdig gammel båt, da. Og at liksom, jeg tenker jo litt på den der transportåra som Skibladner og jernbanen gjorde I første tida, og så hvordan det blitt I dag.
1: Men når du ikke har vært, så hadde du ikke kjørt en seksåring, var det du sa?
4: Ja.
1: Så det betyr at du vokste opp I Hamar, da?
4: Eidsvoll,
1: ja. Ja. Vokste opp med Skibladner.
4: Neste samme I bygd
1: også. Ja, det jo det her rundt mye også. Ja. Hva skulle du gjøre ombord?
4: Nei, vi skal nå spise og bare kose oss.
1: Ja. Feire bursdag.
4: Feire bursdag.
1: Riktig god tur.

0: Ja?
1: Har vi som stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler?
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

hele natt og I dag for å rette problemene. Like før klokken 14 I ettermiddag det klart at alle systemene oppe og går igjen. Minst 5000 ulike digitale løsninger var rammet. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Bakgrunnen at forbundet og NHO Luftfart I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte etter en runde hos Riksmekleren. En fersk medlemsavstemming gav flertall mot avtalen, og det gjør at det nå går mot streik. Tre journalister kommer med en bok om Høyby-rettssaken. Det skriver Pax Forlag I en pressemelding. Martine Aurdal, Lena Lindberg og Rakel Haugen Strand har dekket saken I Oslo Tingrett. I boken reflekterer de over temaer som vold I nære relasjoner, voldtekt, samtykke, snikfilming, traumer og straff. En lærer I Akershus pågrepet og siktet for seksuell omgang med barn. Politiet etterforsker forhold fra 2019 og vil også vurdere om det kan ha skjedd straffbare forhold før eller etter dette. Siktelsen omfatter én fornærmet, og skolen varslet om saken. Norges pris har gitt forbrukerne lavere strømkostnader enn forventet. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nær halv pris av strømmen uten ordningen med vanlig strømstøtte. Beregninger fra strømpris.no viser at ordningen vært lønnsom I alle de fire sørligste prisområdene, bortsett fra en måned. Kald vinter og lite vann I magasiner forklarer. Sandvolleyballstjernen Anders Moll har signert en kontrakt med Rana Verona I italiensk volleyball og skal teste seg indoors. Moll sier han ser frem til muligheten og at kombinasjonen av sand og toppnivå indoors motiverende. Han sier at målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3.490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13

0: eller? Ja, men er det ikke det? En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
1: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 29,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lagret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei. Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja,
4: men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Ja, men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der Skarvara, Skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksaker og Nes. Og jenten I Brumunddalen-dommen, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara, Skarvara Brumunddøl.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett deg eget nett.
7: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 13.

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha push-party på lager, eller? Det jo helt vilt. Det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lager. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei! Norbo 1.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
2: Vi går!
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen! Slash!

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskleifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskleifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom!
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.